Energy.

0: Energy. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Energillä

0: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Energillä

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
5: Energillä soi.
6: Parhaat uudet hitit.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti. Asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopo hinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
14: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
13: Pikku kraava. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
15: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
23: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
25: Paljon onnea vaan.
26: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
27: Lähes kaikki tuotteet -20%.
26: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
27: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
28: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
3: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
4: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
3: Siellä on sisällä jyvän palasia.
4: No siksi se on limpun verran parempaa.
5: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy. Energy.
1: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Ei... enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
16: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Hevoskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: No ketäs?
2: Okei. Tänne
1: on saapunut paikalle.
2: Kato,
1: siitä se lähtee taas kaljupäät saapunut studioon, mutta tänään ei nuhkita toistemme vaatteita ainakaan mun tietääkseni.
2: Ei. Vai? Mä oon tuonut bokserit tänne, saat haistaa.
1: En ole messy 2 vuoteen näitä. Nää on kieltä tuota partsiin, kun
2: on koppuraiset.
1: No kuunnelkaahan. Aika jännä.
2: Hei, hyvää hernekeittopäivän aattoa.
1: Ai, että mä rakastan sitä, että äijä koko ajan niinku petaa eteenpäin tavallaan tätä.
2: Elämähän on.
1: Mutta sitähän sitä. Se on. Elämä on semmoista odottamista. Sitähän jotkut asiantuntijat sanoo, että nuoriso-onnellisuus tulee nykyään siitä, että koko ajan tietää, että niillä on paketti tulossa postissa tai lennot varattuna jossain tulevaisuudessa. Niin, kun mä rakastin sitä, kun eilen, kun aloitettiin kuitenkin 7. lähetys tiistaina, niin sanoin, että tässä ollaan melkein viikon puolivälissä.
2: Niin.
1: Keskiviikkona 7. niin hernekeittopäivä aatto, niin mä odotan jo innolla, että mikä on huomenna fiilis
2: sitten. Ja tämähän on siis, kyllähän nyt kaikki tietäjät muistaa, että pikku lauantaihan tänään. Siellähän voi olla monella vaikka opiskelijalla, niin tänään vähän jotain haalaria päälle ja...
1: Mä veikkaan, että on, koska eilen tuossa ihan kotimatkalla niin mä törmäsin johonkin lääkiksi opiskelijoihin, ketkä oli vetänyt jotain lääkärin takkia vastaan ja tuli Kaisiksen puistossa. Ensin piti hierastaa silmiä, niin kun sieltä tuli semmoista 200 valkotakkista 19-vuotiaista vastaan, niin mä ajattelin, että nyt on kyllä nuorta porukkaa, kunnes mä täysin, että näähän on varmaan kimpassa ryppäämässä ensimmäistä kertaa.
2: Ai että nuorta intoa.
1: Kyllä ne jaksaa, mutta itse asiassa kun nyt kun ei repästä, niin jotenkin tämmöisen eteenpäin kaatamisen heti tämän pöydälle, niin mä haluan jatkaa tästä vähän Teddy Swimsin kanssa, koska musta tuntuu, että tässäkin löytyy hyvin diipisti eri tasoja ja mä luulen, että kaikki vuorotyöläiset ainakin pystyy samaistumaan näihin mun kokemuksiin siitä, että kuinka paljon elämässä loppupeleissä oikeasti kaadetaan aina eteenpäin. Teddy Swimsin jälkeen.

0: Energy WhatsAppissa me lähetellään niin viestiä täältä, että kesä keskiviikkoon, hyvät huomenet, mutta kyllä mä tykkään tästä hernekiettopäivän aatosta kyllä jotenkin. Se ristitään tästä eteenpäin meidän keskiviikoksi täällä sun
1: niin,
0: kanssa.
1: Niin siis mä jotenkin ajattelen, että sähän nyt oot, kun sä oot niinku ruokamiehiä, niin, niin kyllähän sä tykkäät hernekiettopäivästä. Tykkää, milloin sä oot muuten viimeksi syönyt?
0: Keväällä taisin vetää sitten jossain lounasravintolassa.
1: Joo, kyllä mäkin tuossa kesällä ihan muutama otteeseen.
0: Onko näin?
1: Joo, joo.
0: En ole suuri fani. Mutta vieläkin niin kuin enemmän tätä itse hernekeittoa, niin mä olin hypeissä siitä, että äijä on selvästi kanssa näitä tämmöisiä niin kuin odottelumiehiä siinä. Että sä koko ajan peilaat elämää vähän niin kuin tuonne niin kuin jo tulevaisuuteen siitä, että mitä sieltä on oikein tulossa.
1: Ja nimenomaan ihmiselle niin kuin mä oon huomannut vaan, että se tekee hirveän hyvää. Totta kai unelmointi, mutta sitten tämmöinen niinku unelmointi tämmöisistä niinku pikkuasioista. Että mulla saattaa olla siis ihan, se kuulostaa tosi tyhmältä, mutta mähän saan suurta niinku onnea pelkästään siitä, että mä mietin vaikka tälleen, niinku nyt mä mietin vaikka lauantai-aamua. Mä tiedän, miten se lauantai-aamu tulee todennäköisesti menemään. Mä herään 4-5 aikaan, koska vauva mut herättää. Mä otan hänet sohvalle, avaan YouTuben. Ja sit YouTubesta katselen kaikkea, että sä tietotekniikkavideoita, mä keitän kahvit. Niinku tämmösiä, niinku, että mä saan siitä niinku tosi paljon. Niin toi on silleen, että mä menen jo vähän eteenpäin ja nyt mä mietin silleen, että ai kun lauantai aamu on ihan.
0: Ei siis bro, niin mun tekisi mieli tulla halassoon sinne pöydän toiselle puolelle, koska just eilen minä ja tyttöystävä sovittiin jo sitä, että mitä me tullaan syömään sunnuntai-iltana. Niin mä tällä hetkellä jo odotan sitä, että ai vitsi, kun mä oon käynyt blogfestilla viikonloppuna, sit mä oon tullut himaa jo lauantain puolella, herään sunnuntaina ja mä tiedän, että okei, mä haluan syödä kevyen aamiaisen, koska me tilataan kunnon satsi kiinalaista ruokaa sit silloin sunnuntai-iltana. Niin mä elän sitä jo nyt.
1: Kyllä.
0: 5 päivää aikaisemmin, 6-7 aamulla. Ja toki, sitähän mulla on nämä mun hyvin, hyvin oudot puolet siitä, että mä osaan tietää sen, että tällä hetkellä vappuun on 254 päivää, mikä menee varmaan jollain mittapuilla yli. Mut sit mun on pakko myöntää, että täällä on nyt yksi asia nimenomaan vuorotyössä. Ja ehkä jopa tässäkin työssä, vaikka tässä ei varsinaisesti olla aamun ja illan ja yön välillä niin kuin jatkuvasti. Mut silloin kun mä olin R-llä, niin mä pelasin aikoinaan semmoista kellopeliä, mitä mä haluan kysyä nyt heti Bruno Marsin, Rose ja DJ Gojen jälkeen kaikilta muilta, ketkä on vuorotyössä. Et löytyykö teiltä tää yksi pikku sama täky, miten jokaisesta työvuorosta aina selviää, vaikka olisi kuin veemäinen duuni alla, koska tässä mindsetissä, tässä on se avain siihen.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.

0: No, mutta sehän on keskiviikko, eli herneenrokkapäivä aatto, ja nyt se kesäaamuissakin lemmonen ja nousiainen. Täällä on hyvää huomenta.
1: Mieti, aina voisi mennä huonomminkin. Tänään on siis pikku lauantai ja sitten huomenna on herneenkeittopäivä. Tässä on paljon kivaa.
0: Tässä on kaikkea kivaa tarjolla. Etenkin teiltä kuulijat, että mä nyt haluaisin kysyä, että elättekö te kans vähän tämmöisessä samanlaisessa niin kuin eteenpäin kaatamiskuplassa kuin minä ja Niko? Koska mä muistan, että silloin kun mä olin vuorotöissä aikoinaan R-kioskilla, niin se mikä mua auttoi joka ikinen vuoro selmiämään, vaikka kuinka olisi ollut väsy tai myönnän, että silloin 20-vuotiaana jopa darra niissä aamuvuorossa siellä R-llä. Niin mä aina mietin sitä, tiedät sä, että okei, jos mulla on nyt 4 tuntia vaikka 8 tunnin vuorosta jäljellä, niin mä oon silleen, tai 105 tuntia, niin mä oon, että okei, nyt mulla on tunti enää siihen, että mulla on 1,5 vuorosta jäljellä. Sitten tulee se 4 tuntia, sitten mä mietin, että okei, nyt mulla on enää 2 tuntia siihen, että mulla on 2 tuntia jäljellä. Mm. Kun 2 tuntia jäljellä, niin tulee, okei, mulla on enää tunti siihen, että mun viimeinen tunti alkaa. Ja näitä oli niin, kuin niin mahdottoman paljon tämmösiä, mulla on enää tunti siihen, että mä syön lounaan, jonka jälkeen. Joo, ja sitten se on niin kuin jatkuvasti semmoista vaan niin kuin odottamista ja uuden pienen merkkipaalun löytämistä sieltä, että mihin mä voin tukeutua henkisesti, että tämä ei tunnu siltä, että mulla on 3 tuntia jäljellä, vaan tää tuntuu siihen, että mulla on enää tunti siihen, että mun viimeinen 2 tuntia alkaa, just mulla on enää tunti siihen, että mun vikatunti pyörähtää käyntiin.
1: Toi on kuin semmonen FBI-agentin, tiedätkö, se kartta, mihin se piirtää niitä, seinä, mihin laitetaan nuppineulalla niitä viivoja. Toihan alkaa näyttää niinku sellaiselta, kun sä mietit noita asioita.
0: Oli, mulla oli fiilis, kun siinä Interstellar-elokuvassa, niin se Matthew McConaughey koittaa huutaa itelleensä sieltä toisesta ulottuvuudesta, että älä nouse siihen rakettiin! Niin mä oon siellä jossain R-takahuoneessa sen Dimension ulottuvuus seinän takana huutelemassa, että ei, älä ota enää sitä aamuvuoroa!
1: Siis oikeesti, kaikki keinot on sallittuja, jos se tekee sulle siis niin kuin silleen paremman olon ja varsinkin tässä vaiheessa niin semmoisen niin kuin, että sä jaksat. Niin kaikki keinot on sallittuja, koska esimerkiksi mulla oli tapana silloin, kun mä tein yksin Energyn päivää, niin mulla oli tapana niin kuin miettiä jo tiistaina. Että eka maanantaihan menee sen takia, että kun on viikonloppu ollut, niin sähän on ihan siis voimissa. Mutta sitten kun tuli tiistai, niin tiistainahan on silleen aika, sehän on tutkimusten mukaan vähän silleen masentava, koska sulla on paljon edessä vielä viikkoa. Mm. Jos sä tiistaina mietit, että huomenna sä voit sanoa, että huomisen jälkeen alkaa viikonloppu, niin eikö kuulostaa aika paljon paremmalta?
0: Kuulostaa niin paljon paremmalta. Tämä on niin kuin ainoa, mikä tässä mun mielestä jännä on se, että meillä on molemmilla näitä laskutapoja niin helvetisti ja samaan aikaan me sanotaan se, että me ollaan ihan unelma-ammatissa täällä.
1: Niin, mutta aina on silleen, että vaikka sä olisit kuinka unelma-ammatissa, niin sä silti niinku fiilistelet jotain tällaista.
0: Todellakin.
1: Ja silleen niinku vapaa-aikaa ja ihan mitä vaan.
0: Oot sä ikinä kuullut tätä vastalausetta tähän, että me ei osata elää hetkessä sen takia, koska me mietitään näin paljon tätä tulevaisuutta jatkuvasti?
1: On. Mutta mähän elän hetkessä sitten taas arjessa niin kuin tosi paljon, niin ehkä siihen vastapainoksi on hyvä, että sulla on tommosia niin kuin pikkukikkoja, mitä sä sitten käytät.
0: Niin. Että silloin 5 aamulla, kun katselet niitä uusimpia tietotekniikkavideoita YouTubesta, niin sä mietit, että tää on sitä hetkessä
1: elämistä. Mutta hei, mulla on myös, tuossa Minttu Maailma on mun tulossa, niin mä voin antaa sellaisen pienen vinkin. Mun puoliso elämänturvaajahan turvautuu tämmöiseen keinoon töissä.
0: Joo.
1: Ja tässä olisi hyvä kaikille, ketä tekee vaikka pitkään niin kuin vuoroa silleen, 8 tuntia ja niin kuin tälleen, niin miten hän esimerkiksi laskee. Tämä on sille yksinkertaisuudessaan nerokas.
0: Tämä haluan ehdottomasti kuulla, mutta laittakaa kaikki muutkin viestit, että onko teillä jotain tämmöisiä samoja laskemistapoja siitä, että miten te ne duunipäivät selätätte. 050501719. Tiedät, mistä meidät löytää.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.

0: Juma, kun tässä sulkee silmänsä Minttua kuunnellessa, niin näkee hänet kyllä esiintymässä me Energy Live Sessionilla tuossa keväällä. Ja muistakaa Energyllä esityt, että uusi Live Sessions saattaa olla tulossa jo ensi kuussa. Joten muistakaa pitää korvat höröllä täällä radiossa. Infotaan kyllä heti lisää, kun infoa tulee. Mutta täällä Lehmonen ja Nousiainen aamuradiossa huomenta.
1: Joo, ja noihin kekkereihin kannattaa sitä aina osallistua. Että siellähän on meidän eturivin artistit sitä aina. Ja se on semmoinen kiva niin kuin aika yksityisyys, tai yksityiskeikan.
0: Joo.
1: Silleen, että tonne kannattaa.
0: Sinne ei voi ostaa lippuja yhtään, mistä ainoastaan voittaa täältä, mutta kun uusi artisti selviää ja kisat pyörähtää käyntiin, niin me infotaan. Mutta nytkin tulee jo viestiä tänne studioon, kun me juteltiin näistä työpäivän selättämisistä erilaisilla laskukaavoilla, että enää 3 tuntia siihen, että viimeinen tunti alkaa, että on enää vartti käynnissä. Niin Jalle laitteli ja tänne viestit, että tismalleen sama homma kuin Jannella tuossa työhommassa. Se on kiva kuulla, että olla yksi.
1: Onks paikalla nyt jotain, joka toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi mun puoliso? Elämän turva, ja hän on nerokas. Jos sä oot töissä, missä sulla on esimerkiksi niin kuin 8 tuntia töitä, sulla on tuntipalkka ja sit sä tiedät kuitenkin sen, että paljon se sun tuntipalkka on, niin hänhän miettii niin kuin, että sen tunnin jälkeen, että sanotaan vaikka, että jos sulla on 20 tunti, niin hän saattaa olla niin kuin, että nyt on tienattu vaikka shampoo, mikä maksaa 20. Tiedätkö?
0: Että sä niinku konkretisoit sitä.
1: Joo, että sulla on niinku, se niinku ajattelee, että nyt sä sait tän.
0: Joo.
1: Ja mitä sä niinku tarvit vaikka, niin sä olet nyt niinku ansainnut sen. Eli suoraan, ei pelkästään niinku raha, vaan tällä mä saan tän. Ja mä oon käyttänyt tota myöskin samaa. Esimerkiksi jos mä tein kesällä yhden yhteistyö, tommosen somejutun.
0: Joo.
1: Niin mähän mietin sille jo siis kohteen.
0: Oikeesti?
1: Mähän menin vielä tekemään sen.
0: Niin, eli joka sekunti, kun sä kuvasit sitä, ja joka sekunti, kun sä editoit sitä, niin sä mietit, että sä oot lähempänä niin. Sitä jotain tiettyä
1: tavaraa. Ylipäänsä mä oon hirveän huono noissa, mutta mä mietin jo silloin, että mun kannattaa ottaa tää, koska mä saan tällä uuden tietokoneen. Ja niin mä ostin synttärilahjaksi tälle.
0: Mutta mun mielestä paljon toi tekee, mun mielestä siitä niin paljon todellisempaa. Mulla oli eräs ystävätär, joka joskus lapsena hyvin hyvin nuorena totesi, ihan tämmöisenä niin kuin tyyliin 4-vuotiaana, edelleen hänen vanhemmat ihmetteli sitä, että mistä tää lause tuli, niin kun puhuttiin materialismista ja siitä, että tekeekö tavaraa onnelliseksi, niin hän oli todennut silleen tyytyväisenä 4-vuotiaana, että äiti, että eihän se raha tee onnelliseksi, vaan se tavara, mitä sä ostat sillä rahalla siinä vaiheessa.
1: Näinhän
0: se oikeasti on. Että kyllä mä suosittelen ottamaan tämän laskukaavan käyttöön. Ja sitten heti Taylor Swiftin jälkeen, niin mä sanon, että jos me katsotaan tämmöistä aika versus materia taulukkoa, niin ihan silleen niin kuin minuutin duunilla, parilla eri klikkauksella sä voisit voittaa itsellesi nimittäin liput joulukuussa Kehlannin keikalle Lontooseen Energyn piikkiin. Että mä sanon, että tähän sä saatat haluta tarttua 7 minuutin päästä. Puoli minuuttia aikaa, pari klikkausta. Itse ja friendis meidän piikkiin keikalle Lontoossa, elämä kaunis. Kaikki tää 7 minuuttia. Energyllä soi.

0: Hit music only.
1: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
11: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
10: Oot sä varma?
12: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
13: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Hei, maistuisko pirtelö?
21: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
20: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
24: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: 729 tässä soi Teukat. Energin kesäaamussa ja Lehmoseen Nousiaisen paikalla ollessa. Mutta jos sä halusit tuossa vaikka joulukuussa kävellä pitkin Lontoota keikkapaikalle ja kuulla korvissas ne aplodit ja fanfaarit, kun sä oot voittanut itsellesi ja friendilles keikkamatkan katsomaan Kehlanin keikkaa, niin sehän onnistuu täältä.
1: Kehlani! nrj.fi kautta osallistu. Sinne kannattaa mennä suunnata. Nyt voin kertoa, että näin helpolla ei ole lähtenyt ulkomaan reissuja sitten, en edes muista.
0: Joo, ja kun tämä on musta ihana idiootti varma, että kun se menet tänne niinku sivulle nrj.fi kautta osallistu, niin sitten siellä on semmoinen niinku iso vihreä nappula. Seuraa ja osallistu, mikä on kirjoitettu vielä caps lockilla. Et voi missata sitä. Klikkaat siitä, niin saatat silloin spottarissa Energy Fresh soittolistan haltuun. Voit tehdä sen myös spottarin kautta, mutta onnistuu tuolta nettisivulta oikein hyvin. Ja sen jälkeen voi olla, että se oot sinä, joka oot sitten katsomassa kaksikertaisen Grammy-voittajan Kehlanin keikkaa sitten joulukuussa Lontoossa meidän piikkiin.
1: Joo, siinä on lennot, hotellit. Liput tonne keikalle.
0: Joo, joo. Käyttöraha voit ottaa vähän omaan taskuun, mutta sanotaanko, että me hoidetaan kaikki muut kivat järjestelyt siitä ympäriltä
1: milloin
0: pois.
1: Mehän ollaan siis monesti oltu lähdetty mukaan sitten paimentamaan näitä voittajia. Niin onko sulla jäänyt jotain mieleen niin kuin
0: silleen
1: jotain reissua?
0: Itse asiassa.
1: Koska mullahan oli ihan mega, mähän pääsisin ihan mega reissuun mukaan.
0: Joo, nyt sanotaan, että kun mä oon ollut nyt kohta vuoden päivät taas Energyllä duunissa, mutta mä oon ollut myös täällä silloin 2017-20 ja silloin mä kävin hostaamassa parikin keikkaa. Niin voidaan itse asiassa mä en tiedä, onko tää nyt huonoa mainosta meidän keikkareissulle, että mä sanon näin, mutta tuossa Sara Larssonin jälkeen, niin mä voin kertoa tarinaa siitä, miten mä meinasin päätyä saksalaiseen putkaan tällä keikkareissulla. Ja heti vielä niin kuin lentokentällä. Et ei muuta kuin osallistumaan kisoihin, niin pääsette mun viemänä sitten Lontooseen.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Mä lupaan, että mä oon ihan kiva tyyppi kuitenkin, ei mitään hätää. Mutta tää tarina, mitä meinasin odottaa mut keikkamatkalla saksalaiseen putkaan, niin heti tän jälkeen.
1: Legenda elää.
0: Elämä

0: Paljonko tahtiin se Sara Larsson poimii keikalta jonkun yleisöön ja niitäkin myös Flow-festareilla viikonloppuna. Mutta joku me tullaan poimimaan Energy Fresh soittolista seuraajista ja viemästä Kelanin keikalle tuossa joulukuussa Lontooseen. Ja en tiedä, että onko tämän seuraavan tarinan jälkeen minä todellakaan se, kuka tulee lähteä kestitsemään meidän kisavoittajia.
1: Sä oot joutunut siis putkaan tämmöisellä omalla.
0: Hei, melkein.
1: Ai okay.
0: Melkein.
1: Mä lähdin jo ihan niinku.
0: Joo. Poliisi sitä kyllä piti mua aika tiukasti käsistä siinä vaiheessa, mut me oltiin siis menossa, mä en valitettavasti muista, että kenen keikalle, mutta sen mä muistan, että me oltiin menossa Müncheniin kahden kisavoittajan kanssa. Mm-hmm. Ja mulla oli vielä niinku tämmönen keissi, että mä muistan, että se, mikä teki siitä entistä jotenkin tälleen vähän pelottavampaa, oli se, että mä olin kahden kisavoittajan kanssa, ketkä koskaan ei ollut käynyt muualla kuin Ruotsissa ulkomailla.
1: Okei, eli se oli ihan oikein heille niinku elämän reissu.
0: On todellakin, että silleen jännitti jo valmis, kun mentiin lentokoneeseen. Että sielläkin mä jouduin vähän pitelemään jo käsistä alle silleen, että hei, ei mitään hätää ja kaikki menee
1: ei
0: hyvin.
1: Noin,
0: ja
1: ei noin monta drinkkiä.
0: Joo. Meillä on pitkä päivä edessä vielä. Ei mitään, että me saavutaan sinne Münchenin lentokentälle ja jotenkin mä luulin, että me oltiin tultu niistä porteista jo tavallaan siihen niin kuin ikään kuin aulatilaan. Mm-hmm. Ja sitten kun sä oot tuolla Euroopan isoilla kentillä, niin siellähän usein hirveän määrä taksikuskeja heti siinä aulassa ottamassa sua vastaan. Ja tiedät, sä koittaa olla silleen, että hei, tuu tänne näin, mihin te ootte menossa, tiedät, mä toidan teille kyydin. Ja mulla tuli just semmonen sit nahkatakkinen ukko siihen mun eteen vastaan. Ja sit hän niinku alkaa olemaan silleen vähän huonolla englannilla silleen niinku, että hei, et pysäyty ja kädet heiluu kuin kuskilla. Niin mä ajattelin, että hän myy mulle jotain, tiedät sä, taksipalvelua siinä. Ja sit mä oon meidän voittajien kanssa ja mulla on, tiedät sä, sovittu näitä firmakortilla. Otat sit niinku aidon taksi, ei mitään pimeitä taksia ja kuitit ja kaikki muut. Niin mä koitan ohjaa hänet vähän sille oikeellista kundia, että hei, et älä viitti, että me mennään nyt tästä näin. Ja sit se kundi, kun mä työnnän sitä sivuun, pomppaa mun eteen niinku uudestaan. Sit se koittaa olla vähän silleen niinku aggressiivisemmin, että hei, että tiedät sä tässä näin, kuuntele mua, mitä mulla on sanottavaa. Ja mä edelleen ajattelin, että hän on taksikuski. Ja mä vähän tönäsen häntä ja hän kaatuu siihen lattialle, jonka jälkeen sit yhtäkkiä niin kuin mun korvien takaakin kuuluu huuto Interpol! Eli se kansainvälinen poliisi. Sitten mä katson, että kun tää kaveri, mä luulin, että hän kaivaa povarista jotain taksiesitettä, niin hän kaivaa siis semmoisen poliisimerkin sieltä taskustaan siinä lattialla. Sitten ne ottaa mua ranteista kiinni ja aletaan selvittää, että millainen homma. Niin mulla oli silloin tämmönen niin kuin kamotakki päällä. Ja siinä sit selvisi pikkuhiljaa, että heitti jotain aseiden salakuljettajaa, joka on bongattu jostain Latvian lentokentältä tää samanlainen kamotakki päällä. Ja sit se oli vielä niin kuin, kun ne ei meinannut millään uskoista, kun ne kysyi, että millä matkalla sä oot
1: millä täällä asioilla.
0: Joo, niin sit koska myös Saksassa on Radio Energy, niin mä koitin selittää, että mä oon suomalainen Radio Energy -juontaja. Tässä on mun kaksi kisavoittajaa ja me ollaan myös poikabändin keikoille, ne katsoi mua silleen.
1: Ne katsoi silleen, että toi ei mene läpi.
0: Et kyllä mä sanon, että jos joku semmonen huuto on jäänyt mieleeni elämästä, niin kyllä edelleen
1: Interpol!
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
1: Ihan himmeä tarina.
0: Joo, ettei. Energy.fi kautta osallistuu. Voit päästä Lontoossa reissuun.
1: Kaikkea voi tapahtua.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran tässä.

0: kaksi lähetystä ja 45 minuuttia siihen päälle. Mä nyt ehdin vetää tätä Energy-naamoa yhteydessä Nousiaisen kanssa. Ja sit tuli se hetki, että mä alan vetämään näitä spiikkejä yksin, koska mies on jossain aivan muualla kuin studiossa tällä hetkellä. Hei, Niko, tuut se tänne. Ja radiojohtaja vähän suustansa kiinni tuli naapuristudioon vai?
1: Siis mähän naurattelin naisia tuolla.
0: No niin, 7.41 aamulla.
1: Se annetaan tota niin anteeksi.
0: Joo.
1: Mitä mä vielä katoin tässä, kun tulee ihan, siis silleen, mä katoin, että mainokset ja kaikki.
0: Joo, ei, tossa oli Martin Garrixin Sierra kohtavasta tulee, ja sitten tulee Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, Nicki Minaj sit sen jälkeen.
1: Mähän en olisi tullut edes tähän, ellei tota niin Energyn vanhan aamun vanha tuottaja, Kärkkäisen Nea, katso mua silleen, että mä tajusin, että nyt on jotain.
0: Joo, meillä oli tämmönen niinku katsekontakti, että hän seisoi tuossa avonaisen oven ulkopuolella, minkä sä olit jättänyt auki. Mä katsoin häntä, kun hän katsoi mua vähän nauraan, että on tyhjän näköinen studio. Mä katsoin häntä, hän kääntää katseen oikealle, siellä oot sinä. Sitten sä alat ymmärtää pikkuhiljaa, että mikä meininki tässä. Mutta Shakira ja Burna Boy, Justin Bieber, Nicki Minaj-kompojen jälkeen, niin on musta aina hauska välillä istua tänne radioon ja sitten avata tää WhatsApp ja nähdä, että mitä esimerkiksi eilisessä iltapäivässä on oikein keskusteltu.
1: Joo, mä katoin itse asiassa kans.
0: Okei, no sit sä ehkä tiedät jo tota, mistä pikku listasta mä haluan puhua sun kanssa, koska musta tuntuu, että ihmiset, ainakin kun sivusta seuraa ja näkee, että heistä tulee vanhempia, niin yhtäkkiä heistä tulee hirveän tunteellisia semmosia niinku ihan ihmeasioita kohtaan. Mm-hmm. Ja mä haluan tässä Shakira ja Burna Boy ja Justin Bieber, Nicki Minaj, herra jumala, jos mä sanon tuon kombon vielä kerran, niin mun pää menee sekaisin. Noiden tyyppien jälkeen mä haluan katsoa, että kuinka tota, kuinka semmoinen kiintynyt susta on esimerkiksi tullut räkään ja korvavaikkuun ja kuolaan ja kaikkeen muuhun, koska ilmeisesti tää on ihmisille ihan todellisuutta. Pysykää vanhemmat kuulolla.
2: Energy. Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Oh, Bieber ja Nicki Minaj tykitteli tossa Beauty and the Beatia. Ja hei, Lehmonen nousi aina. Hyvää huomenta.
1: Paikalla.
0: Energin kesäaamuista. Mutta äsken tässä puhuttiin jo näistä viesteistä, mitä tänne studioon on tullut muun muassa eilisen iltapäivän aikaan. Joten terkut meidän iltapäivälle Allulle ja Riikalle. Mutta täällä oli mun mielestä tullut kuulijalta aika hauska tämmöinen juttu, kun hän oli ilmeisesti puhunut ällöistä kokoelmista, mitä ihmisillä on. Niin mä haluan tietää, että pystyt sä tuoreena faijana samaistumaan siihen, että kaikki mitä muksusta irtoaa on sulle vähän niin kuin keräilytavaraa, koska tänne oli tullut viesti. Lasten maitohampaat on aika lailla kaikki tallessa. Aikoinaan jäi eka tai toka pyörimään kätköihin ja kun ei keksitty mitään, niillä sitten tekisi. Niin nyt on perheessä 5 lasta 2-13 vuotta ja kokoelmahan vaan kasvaa kasvamistaan. Joskus mietin, että hyi, noin pitää heittää pois, mutta sit bonkataan vahingossa niin, että eihän tätä voi mihinkään oikeastaan laittaa. Niin ootko, tiedätkö, rupenut keräilemään kaiken maailman nöyhtää ja nukkaa ja räkää ja kuolaa ja kaikkea, mitä beebistä irtoa miettinyt, että ooo, kun tää on ensimmäinen, niin joo, en mä halua heittää pois.
1: Joku päivä vielä minä tälle räällä teen jotain. Mulle ei ole vielä ollut tätä niinku hammasosastoa, niin ootellaan, että se voisi olla niinku ihan kivakin ehkä laittaa johonkin, koska mä muistan, että mun omia hampaita oli jossain vaiheessa semmoisessa niinku purkissa.
0: Oikeesti?
1: Silloin, mä muistan, koska silloin, kun tuo hammaskeiju tuli käymään ja heitti ehkä 5 markkaa. Tiedätkö, tällaisia juttuja.
0: Aika reilu keiju, että jätti ne hampaat vielä sinne purkkiin sen nähtäväksi, tiedätkö?
1: Niin, vielä niin kuin, ettei ottanut edes hammasta.
0: Joo, joo.
1: Mutta mullahan on siis ihan pieni pala hiuksia silloin otettu talteen.
0: Omia. Vielä niin. Kuoli päässä.
1: Vauvan, koska silloin kun syntyi, niin sitten hänellä oli esimerkiksi kanyyli päässä. Siinä oli, me oltiin pitkä aika sairaalassa ja muuta, niin otti ihan kysyikin, että haluatteko te muiston niin kuin tästä.
0: Mm-hmm.
1: Niin se nyt on. Mutta vielä odotellaan, että tulee sitten jotain hampaita tai muita. Katsotaan.
0: Säilyttääkö jengi napanuoran palasia? Onko se joku juttu? Koska mulla on joku hämärä muistikuva, että mutsi olisi joskus jonkun neuvolakansion välistä esitellyt semmoista koppurasta ihonpalaa ja katsoi, että voi kato, kun tämä on sinun napanuoren. Mutsi nyt on vähän ällän näköinen.
1: Nyt kun sanoit, niin meillä saattaa olla sekin tallella muuten.
0: No niin, ei muuta kuin pikku chaini kaulaa.
1: Mutta olisipa hyvä, hei, tässä on vielä ennen kello 8 Miley Cyrus Flowers tulossa ja on tuossa Ani ja Sara B:tä, tuhlaajapoikaa. Niin mullahan oli itsellä tämmöinen siis todella ällöttävä, minkä mä oon kertonut aikaisemmin Energyn aamussa. Mutta jos sulta on mennyt ohi, niin mä voin kertoa, että tää on siis tosi ällöttävä. Ja mun mutsi sai siis ihan sätkyn, koska mä säilytin lipaston laatikossa jotain semmoista, mikä ällöttää ihan hirveästi monia.
0: No siihen mä olin saadokseen Ani Sara B jälkeen. Ja kaikki te, mitä ootte ällöttävästi keräily, oli se sitten lapsiin liittyvää tai ei, niin pistäkää koodit 050501719. Mutta kohta se nousijainen paljastaa omat ällötyksensä.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. We

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Poro kylän leipomo, miten voi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
8: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, sulla on Oomilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: No mutta huomenta Energy kesäaamusta. Lehmonen nousi täällä.
14: Ani ja Sara B. Tuhlaajapoikansa jälkeen. Sitten löytyy tää oikein yhdessä.

0: loppupeleissä niin älyä, vaan aika ihanaa, että jengi säilyttelee lapsiensa maitohampaita edelleen jossain purkeissa. Siitä voi olla montaa mieltä, mutta sanonpahan vaan, että tuossa Imanin Don't Be So Shy jälkeen, niin meidän kuulija laittoi tänne semmoisen viestin, että te ette tuu uskomaan, mitä jengi säilyttää iteltänsä, mutta ennen häntä vielä, niin Niko Nousiainen, Estradio on sun ällätyksineen.
1: Joo, mutta tämähän ei olekaan nyt enää sit niin ällättävä, mihin me ollaan menossa, mutta kato, mähän on pelannut jalkapalloa koko nuoruuden. Muistaakseni kolmannen luokalla aloitin ja jalkapallon peluhan tuo mukanaan paljon semmoisia murheita, paljon aksidenttejä sattuu.
0: Juurikin
1: ja
0: näin.
1: Yksi näistä tämmöisiä niinku jalkapalloilijan perisynneistä on niinku varpaat. Nehän on tosi kovalla koetuksella.
0: Ja
1: mä muistan, kun mulla on ensimmäistä kertaa esimerkiksi kynnet lähtenyt niinku isovarpaista. Ja sehän riittää, että joku vaikka hyppää sun isovarpan päälle, niin sitten se hermo ikään kuin, se juuri kuolee. Ja sitten sehän kerää sinne niinku painetta, nestettä, ja sitten sun pitää tyhjentää se, ja sittenhän se kynsi lopulta irtoaa.
0: Just näin.
1: Ja tämähän tulee tapahtumaan nykyään mulle, että jos mä rupean pelaamaan, niin mullahan lähtee siis joka kausi. Niin kuin.
0: Eikä lähde.
1: Joo.
0: Joka kausi lähtee kynnet.
1: Aina lähtee kynnet.
0: Oikeesti? Joo. En mä tiedä, että se on noin raffi.
1: Ja mullahan oli kato säilytty näitä kynsiä.
0: Eikä ollut.
1: Oli.
0: Ei ollut. Jossain yöpöydän laatikossa.
1: Ei. Silloin vielä, kun mä asuin kotona, niin se oli hauska sitten, kun mutsi löysi ne sieltä, niin se oli silleen, että mitä? Täällä on tämmöisiä ihan koppuraisia, niin kuin.
0: Ei, tuossa tulee niin semmoinen, tiedät sä, sarjamurhaaja vai niin. Kun sä löydät, tiedät sä, lapses laatikosta jotain tämmöistä.
1: Mitä se tekee näillä?
0: Poika, mitä nää on?
1: Joo.
0: Mistä nää on tullut? Miksi nämä kaikki mätiin vähän tällä hetkellä tänne laatikkoon? Siis osaatko sanoa, että monta niitä kynttä oli tuossa vaiheessa?
1: Kyllä varmaan silleen niin kuin, no siihen vaiheessa, mutta se oli varmaan vasta niin kuin ensimmäisiä. Ehkä joku 50. Mutta en mä sitten säilynyt, ei niitä niin kuin enää ole.
0: Joo.
1: Mutta toisaalta se oli hieno semmoinen valtava joku purnukka, missä niitä
0: olisi oli. Se kuitenkin jo silleen mitään, että jos kolmosluokalla, mitä silloin ollaan 9-vuotiaita ja nyt päälle 40 mies, niin olisi siellä 30 vuoden irtokynnet odottamassa, niin olisi tässä, voisi tehdä joku kiva kaulakorun siitä.
1: Niin.
0: Mitäs mutsi, heittikö pois vai
1: Kyllä ne roskiin lähti.
0: Okei. Et jatkanut enää keräysharrastusta sen jälkeen.
1: Kyllä mä sitten tajusin, että miksi mä näitä niinku pidän, että mitä mä näin niinku teen. Mutta se on jotenkin jännä juttu, että tommoseekin, sehän olisi niinku, ihminen kun ekaa kertaa vaikka irrottaa niinku kynnet, niin sehän on niinku silleen shokki, silleen niinku, että hyi hitto. Mutta mullehan se on nykyään silleen, että mä menen vaan suihkuun ja vaan repäsen sen. Tai siis silleen.
0: On sit kuroitunut aika äijä.
1: Niin, tai siis silleen.
0: Onko se sulle niinku käytännössä, koska siis mulle ihmiselle, kuka ei ole käynyt tätä kynnenmenetysprosessia läpi, niin toihan kuulostaa vähän tommoselta niinku kidutusmetodilta. Mutta
1: niin
0: sulle tää on ihan arkipäivää. Mä menen suihkuun ja repäsen sen irti ja elämä kaunis ja homma toimii.
1: Niin joka vuoshan se tapahtuu.
0: Joo.
1: Ja sitten
0: kärmelua nahkaansa tyylinen.
1: Sehän on niinku silleen, että sinne kun nehän kasvaa kuitenkin, mutta nehän kasvaa aina silleen vahvempana niinku takaisin. Tiedätkö, sitten tulee semmoinen niinku, sehän on todella kova, että en mä voi leikkaa millään leikkureilla, kun mulla katkes leikkurit, kun mä yritin, niin ne pitää silleen niinku pehmentää.
0: Oot sä tosissas?
1: Joo, niistä tulee ihan sellaiset niinku tosi kovat. Mähän pystyn kiipeä seiniin pitkin.
0: Joo, että nyt mä ymmärrän ne oksasahan sieltä ja kylppärin kaapissa.

0: Kyllä täytyy myöntää, että oot säkin yllätyksiä tänne nousi ainakin.
1: Kyllä. Joo. Kyllähän tässä taikuri yllättyy itsekin.
0: No, mutta katsotaan, että jos sun mielestä oli ällätyksiä nämä varpaankynnyt, mitä on säädetty laatikoihin, niin te ette tuu uskoa korvia, kun me päästään kuulijan viestiä heti tämän Imanin jälkeen. Hoho.

0: Kyllä tämä radio on niinku siitä mahtava bisnes, että kun täällä istuu studiossa joka päivä ja juttelee teidän kuulijoiden kanssa, niin sitä luulee usein nähneensä ja käiken, kunnes tajuaa teidän tarinoista, että ei sitä ole vielä loppupeleissä nähnyt yhtään mitään.
1: Ei, ja se on niinku huippua silleen, että yllättyy just silleen, että täytyy nostaa hattuun, siis se on rohkeeta laittaa just meille kaikkea viestiä. Esimerkiksi nytkin saadaan, mutta totta kai tässähän ei nimi mainita, niin tässä jäädään silleen vähän anonyymisti.
0: Todellakin. Pyydettiin nimittäin erityisesti, että jos luette lähetyksessä, niin ei nimiä ja jättäkää nämä kaikkein tunnistettavimmat osiot pois. Mutta kun äsken keskusteltiin tästä, että onko ihmisillä jotain ällöjä keräilyn kohteita, niin tänne tuli viesti siitä, että ex-mies säilyttää, ei edes säilytti, vaan säilyttää purkissa esinahkaansa, mikä jouduttiin ihan lääkärin määräyksestä nipsasemaan pois. Olisiko mulla tässä?
1: On hieno.
0: On hieno. Ja tää kuulostaa vähän siltä, että kun puhutaan niinku säilytyksestä, että se edelleen on, niin mä en jotenkin jaksa uskoa, että se oli silleen niinku sun tyylisesti missään yöpöydän laatikossa. Tää vaan enemmän esille kuulostaa, että pari pikku spottivaloa kirjahyllyyn siihen niin keskelle. Siinä on joku
1: on
0: mitalli. Joo, mitalli jostain ala-asteen futisturnauksesta ja siinä vieressä. Esari purkissa elämä kaunis.
1: Varmaan ottaisin itsekin, jos miettii.
0: Niin, ei sitä nyt siis, sanotaanko näin, että niin hullulta kuin toi kuulostaa, että sä säilytät sen. Niin jos tässä jäässä nyt kävisi jotain, että se odottaisi nipsasemaan, niin tuntuisi vielä hullummalta vaan heittää niinku roskiin.
1: Niin. Sä oot elänyt sen kanssa pitkän matkan.
0: On. Hän, jos joku tuntee mut paremmin kuin kukaan muu, niin kuin yksikään kumppani matkan varrelta.
1: Te ootte nähnyt, ootte kokenut.
0: Me ollaan koettu joo, varsinkin siitä jostain about 13-vuotiaasta asti, niin me ollaan hyvin tiivis matka tähän päivään asti eletty. Eli niin kuin 20 vuotta ainakin, niin tuntuisi ihan kauhealta miettiä, että siellä on tiedätkö sä banaanikuoret, kahvinpurut ja oma esinahka biojätteessä.
1: Ei.
0: Ei sitä voi kohdella tolleen.
1: Ei, koska tuossa niin, on tunnearvo.
0: On ehdottomasti. Joo, jos haluat vielä paljastaa ihan vaan meille, anonyymi kuulija, että missä sitä säilytetään, niin hirveän mielenkiinnolla kyllä haluan tietää, että jos joku pystyy laittamaan tästä vielä pahemmaksi kautta paremmaksi, niin viestii vaan. Ja mä niin etenkin kiinnostaa jotenkin tietää, että nämä on nyt kaikki ollut silleen niin kuin miehiin liittyviä viestejä, että onko naiset, säilytättekö te kynsiä tai mitään muita nahkanpalasia vai?
1: Vaan miehet pystyy
0: niin,
1: tähän.
0: Niin, onko tässä joku tämmöinen, tiedätkö, pojat on poikia-effekt, se on kivaa, kun on räkäjä esinahkaa purkissa.

0: sinfonia. Äskeisten tarinoiden jälkeen niin WhatsApp täyttyy viesteistä, että kyllä kaikenlaista mä pystyn kuulemaan, mutta nyt alkaa puheet mennä pikkusen yli jo nämä tarinat tässä vaiheessa.
1: Tuossa on ollut paljon niin just niin kuin tällaisia eritteitä säilytetään ja kynsiä itse on säilyttänyt ja sitten esinahan palasta näköjään ja nämä oli niin kuin miehiltä. Mm-hmm. Niin Jannehan tuossa äsken kysyi, että löytyisikö mitään, mitä joku nainen, että tekeekö naiset ylipäänsä tällaista, niin niin kyllä mä sain täältä siis viestin.
0: Okei. Okay.
1: Mulla on tallessa ensimmäiset kengät ja molla Maija.
0: Silleen.
1: Okei.
0: Okay. Miksi me ollaan näin ällöttäviä?
1: Niin, siis tää just kertoo sen, että toi on ehkä niinku normaalia.
0: Mutta tässä on jotenkin jännä, niin kun musta tuntuu, että niin kun varsinkin tässä tapauksessa, niin silleen niin kun kauneus on katsojan silmissä. Ja ehkä vielä niin kun kauneus on omistajan silmissä, etenkin näissä tuotteissa, koska mä nyt sanon jo tässä heti kättelyssä, että nyt ei ole kyse esinahasta tai hampaasta tai kynsistä.
1: Boring.
0: Mutta mä sain faijaltani jotain tuossa vähän aikaa sitten. Heillä oli nimittäin siis ollut muutto käynnissä himassaansa ja sitten sieltä oli löytynyt jotain muuton yhdessä jotain, mistä niinku faija ajatteli, että hei, tämähän ehdottomasti kuuluu nyt palauttaa Jannelle. Että Janne varmaan arvostaa tätä siis ihan sikana, kun mä vietän hänelle.
1: Onko tämä jotain sun lapsuudesta esimerkiksi?
0: Tämä on jotain muun muassa mun lapsuudesta, joo, ja niinku se. Se semmoinen niin kuin ylpeys ja melkein seremoniallisuus, millä faijaten luovutti mulle, niin olisi voinut kuvitella, että siinä niin kuin vaihtaa kuningas antaa prinssille valtikan ja kruununsa, koska hän oli melkein herkistynyt tässä. Mutta sitten se mun reaktio ja ne tavarat, mitä sieltä tuli, niin mä en tiedä, että pystyykö ihminen itse arvostamaan näin paljon. Ja Alex Morenin jälkeen niin pakko nostaa tämä asia esiin, mutta katsotaan, mitä sieltä löytyy.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
5: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
4: Mikä tää on?
5: Mikä?
4: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
5: Se on lahjana saatu.
4: Mikä täällä on?
5: No leipäti.
4: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
5: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
6: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
10: Mä tiesin, että sä tuut.
9: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
10: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
9: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
10: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
14: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
27: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Okei, Energy-kuulijat, ketkä on ollut tommosen about puoli tuntia meidän messissä tosta tasan 8 tähän hetkeen, niin mä lupaan, että ihan just me päästään tästä outojen asioiden keräilystä yli, mutta kun tänne vaan tulee niin hyvää viestiä vasemmalta ja oikealta,
1: niin
0: tästä on niinku vaikea päästä irti tällä hetkellä. Tuossa on Mirella Lauri Haavio kohta tulossa, mutta sitä enemmän nyt kerron vielä näistä mun omista. Niin nämä ei ole välttämättä niin ällöjä, mutta ehkä silleen outoja siinä mielessä, että mä en tiedä kuka näitä arvostaa. Ja mä haluan sanoa jotenkin vanhemmille kanssa, että älkää säilyttäkö turhaan näitä asioita omia lapsianne varten omilta lapsiltanne. Koska tuossa vähän aikaa sitten mun faija muutti ja sitten oli muuton aikana löytynyt mun vanhoja jotain tavaroita. Ja hän saapui melkein silleen juhlallisesti sitten meitsille niitä esittelemään. Ja poikani, tässä nyt ovat sinun tavarasi. Ja mä ajattelin, että kun mä avaan tämän vanhan joku kenkälaatikon, niin sieltä tulee joku ennakkoperintö tai tiedät sä jotain muuta. Sitten mä avasin sen ja katsoin silleen, että tässä on jumalauta mun ala-asteen vanhoja

0: kroppaansa mielestä.
1: Niin kuin tämähän on just tämä, että kun sä ajattelet silleen, että toi ei merkkaa mitään, mutta tota, hänelle.
0: Hänelle, koska mulle se oli vaan loppupeleissä silleen äärettömän ruma piirros. Että sit jos me löydetään jotain, tiedät sä, mä en tiedä, mikä olisi omasta lapsuudesta niin siisti juttu, että mä haluaisin se säilyttää, kun pleikka ykkönen. Tiedät, se olisi kova, minkä mä voin ottaa sinne vintille, mutta en mä suoraan sanottuna papereilla tee yhtään mitään, jos joku äikänmaikka on kirjoittanut mulle 1999, että hei, Janne on pärjännyt hyvin äikän tunnilla tällä hetkellä. Niin sillä ei ole sille lapselle itsellensä yhtään mitään
1: ei
0: väliä.
1: Olekaan. Ja just kun miettii niin kuin lasta, koska mullahan on itsellä niin kuin säilytty.
0: Mm.
1: Ja nimenomaan oma lasta, niin kuin, siis hänen takiaan, niin, tai no en mä nyt silloin, kun mä halusin säilyttää Sega Mega Driven, jonka mä oon saanut siis videopelikonsolin vuonna 90, niin enhän mä ajatellut silloin, että minähän säilytän tämän omalle pojalleni, koska se olisi ollut niin kuin tosi romanttinen ajatus, mutta ei se ollut niin kuin relevantti ajatus silloin. Mutta mun äiti, hän oli heittämässä sitä pois. Se laittoi kuvan mökiltä tälle, meillä oli mökillä se, siellä on varmaan 20 peliä. Niin tota, se oli silleen, että voinko heittää tämän pois, ja sit mä avaan sen kuvan, ja siinä on se Sega Mega Drive ja ne pelit.
0: Mm.
1: Niin mähän meinasin lankoin pitkin lähteä sinne mökille. Niin tämähän on tallella mulla. Ja
0: hyvä!
1: Ja nyt mä meinaan antaa sen omalle pojalle. Niin tää on mun mielestä silleen niinku ihan kiva. Hän varmaan niinku tykkääkin sitten.
0: On, ja ehkä. Mä veikkaan tosta. Ja mä muistan, että kun mä oon joskus saanut faijaltani jotain vanhoja sotilasukkoja ja muita tämmöisiä leluja, mitä hän on joskus itse tässä säilyttänyt. Joo, niin niissä on fiilistä, kun ne tulee joltain muuta, mutta mä en tiedä, että onko ihmisellä niinku itsellään mitään, mitä sä haluisit säilyttää itse itsestäsi. Jos se muistuttaa sua jostain kaverista tai perheestä tai vanhemmista tai serkuista, joulusta, niin sit se on kivaa. Mutta jos se on vaan jotain, mikä on mun, niin se on vähän silleen, että mä katson joka aamu peiliä ja mä näen itteni siinä. Mä en tarvii mitään muistutusta omasta olemassaolosta.
1: Niin
0: musta tuntuu
1: tässä,
0: siinä vaiheessa.
1: Tässä kun mä lähteen miettimään, niin just tolleen, että jos mun vanhemmat olisi vaikka niinku kouluajalta jotain säästänyt, niin siis kouluhan ei ollut mun intohimo.
0: Yeah.
1: Niin siinähän vielä on sekin, että se ei ollut niin kivaa, että ei mun tarvii muistaa. Mun mielestä mun äitillä saattaa olla tallella ompelukoneajokortti, minkä mä oon suorittanut ala-asteella.
0: Legendaarinen.
1: Eli se on ollut varmaan 80-90-luvun jotain väliin, niin se on semmoinen pahvinen ompelukoneen ajokortti.
0: On, ja sillä on vain ja ainoastaan arvoa sun mutsilles, eikä sulle juuri ollenkaan tässä vaiheessa. Mutta Mirella ja Lauri Haavin jälkeen, mä lupaan, otetaan enää yksi juttu esiin tuolta WhatsAppista. Sitten me päästetään irti, koska sen jälkeen on mahdoton kysymys tulossa, missä jaetaan tavaraa. Mutta Mirella ja Lauri Haavin, jos te kelasitte, että se säilytty esinahka purkissa oli crazy, niin
1: tämä meni levottomammin.
0: Tämä meni meidän levottomammin.

0: Virralla ja Lauri Haava tässä huutelee Energyn kesäaamuissa, että pidä kiinni. Ja aika hyvin itse asiassa toi kappale sopiikin tunnelmaan vielä, missä ollaan.
1: Joo, tässä kuuntelija laittoi nimittäin tänne viestiä ja kirjoitti itse myöskin perään, että tämä Mirellan biisihän sopii tähän täydellisesti.
0: Oikeasti mä ajattelin, että se esinahka purkissa olisi jo kaikkein överein asia, mitä ihmiset on tullut koskaan säilyttämään. Mutta haluatko sä, Niko, ottaa kunnian ja lukea tämän ihanan viestin, mitä tänne studioon tuli?
1: No, tuli mieleen noista säilytettävistä asioista. Mun teiniän rakkaus nappasi pimpin karvan, laittoi sen korurasiaan, siihen etunimeni ekakirjain ja PK, eli pillukarva. Säilytti sen kassakaapissa sitten koko kotonaan.
0: Wow. Wow.
1: Siis nimenomaan wow, tupla B:llä.
0: Mä sanon kyllä niin kuin, että jos jossain on semmoista sarjamurhaajavaimia, niin tossa, koska mulla on vahva fiilis siitä, että se ei ole ainut PK, mitä sieltä kaapista löytyy, vaan että tää on ollut ihan tämmönen keräilymuotoinen harrastus myös.
1: Mä
0: pelkään.
1: Toi on pelottavaa.
0: Se on pelottavaa, että johonkin me vedetään se raja ja mä sanon, että ensin kesäaamuissa, niin se raja on vedetty tähän.
1: Nyt se loppu.
0: Joo, nyt me ei enää katsota kenenkään teiniä kassakaappeihin, että mitä sieltä löytyy, vaan jatketaan mahdottomaan kysymykseen ja palkintoon. Tämä aamu taas oli todisteena siitä, että luulin nähneeni kaiken, mutta en mä vielä mitään ollut nähnytkään. Kiitos kuulijat teidän. Olivia Rodrikkoa sitten pelattu.

0: Ihana tunnelman nostanut. Olivia Rodrigolt. 841 kellossa Energyn kesäaamuissa ja Lehmonen ja Nousiainen, kun täällä on, niin tiedätte, mitä seuraavaksi seuraa.
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Energy-tuotepalkintoa olisi tarjolla Energy-släbäreitä, mutta tämä pitää ratkaista. Nimittäin vuonna 2023 tehdyn tutkimuksen mukaan yli 40% amerikkalaisista aikuisista ei ole tehnyt tätä asiaa.
0: Eli siis 2023 tehdyn tutkimuksen mukaan 40% amerikkalaisista ei ole tehnyt tätä
2: niin,
0: asiaa.
2: Niin, aikuisista ihmisistä.
0: 050501719. Voitte laittaa omat ehdotuksenne tänne tulemaan. Ja muista, että tässä vaiheessa ei sitä tarvii hävetä yhtään, että ennenkö vastaus oikein vai väärin, koska mahdollisuuksia on. Mutta jos sä oot ensimmäinen, kuka tietää oikein vastauksen, niin sitten lähtee Energy Släbbärit tuotepalkintona sulle.
2: Näin. Tämä saattaa silleen yllättää niinku sutki ehkä, tämä oikea vastaus.
0: Niin kuin henkilökohtaisesti minut.
2: Ei vaan siis silleen, niinku, että kun mä luin tämän, niin mä olin silleen, niinku, että aika iso prosentti, joka ei ole tehnyt tätä nimenomaista asiaa.
0: Harry Styles ja Ahdin jälkeen saadaanko vinkkiä pöytään?
2: Joo, todellakin. Sitten tiedetään jo vähän, että mihin päin mennään tässä.
0: Mutta veikkauksia voi laittaa jo nyt tulemaan 050501719, koska joku teistä, kuka ensimmäisenä tietää oikean vastauksen, tulee nappaa ne palkinnot itsellensä Energyltä. Vuoden 2023 tehdyn tutkimuksen mukaan 40% amerikkalaisista aikuisista ei ole tehnyt tätä asiaa. Saa nähdä, petytäänkö jenkkeihin vai aikuisiin Harry Styles ja Ahdin jälkeen.
1: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Energy.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
1: Tule Puuiloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Energy.

0: silleen sisku ja sen peli kohtaaksi pounia tulossa, mutta nyt...
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Näinpä näin. Kato, vuonna 2023 tehdyn tutkimuksen mukaan yli 40% amerikkalaisista aikuisista ei ollut tehnyt tätä asiaa. Ja mikä on kyseessä?
0: Joo, mulla jotenkin niinku heti ensimmäisenä tulee niinku mieleen kaksi asiaa. Se on jenkkien terveysjutut ja sitten jenkkien rakkaus omaa maatansa kohtaan siitä, että tarkoittaako tämä, että ei ole poistunut oman osavaltionsa ulkopuolelle, ei ole käynyt Euroopassa. Mutta sitten toinen oli mulle, joka tuli mieleen, että ei ole käynyt hammaslääkärissä vuoteen, niin kuin suositellaan.
2: Täällähän on ihmiset, siis 050501719, tosi paljon ehdottaa sitä, että ei ole matkustanut Yhdysvaltojen ulkopuolelle, mikä siis on silleen outo ajatus, mutta sitten kun miettii, että se maa on niin laaja, niin periaatteessa ton ehkä ymmärtää.
0: Siinä on plussa tai puolensa ja puolensa varmaan, sanotaanko. Että jenkeistä löytyy paljon varmaan sitä lumista vuorta ja sieltä jostain Montanasta, mutta sitten myös niin, niitä New Mexicon melkein aavikoita. Yep. Sitten täällä on pessyt pyykkiä, uinut, lukenut kirjaa, mikä... Ei tyhmyyteen, niin ymmärrän, mistä nämä vaihtoehdot tulee.
2: Ei ole käynyt saunassa.
0: Joo.
2: Fair point.
0: No sen mä uskon, että se pitää arkipaikkaa. Se on varmaan vielä isompikin luku. Mutta onko sillä joku vinkki antaa meille?

0: meille.
1: Totta kai mulla on vinkki.
0: No totta
1: täällä
0: kai.
1: On esimerkiksi tota niin, no mä nappaan täältä, kun täällä on ehdotettu, että naimisissa. Täällä on tämmönen ehdotettu, niin pakko saa antaa vinkiksi, että tää liittyy siis parisuhteeseen.
0: Oikeesti?
1: Vuonna 2023 tehdyn tutkimuksen mukaan yli 40% amerikkalaisista aikuisista ei ole tehnyt tätä asiaa, ja tää liittyy parisuhteeseen.
0: Okei, nythän tämä meneekin mielenkiintoisesti, koska hyvin moni vastaus menee täysin uusiksi WhatsAppissa, mutta vielä ehtii laittamaan veikkauksia tulemaan, että Toxic Pony jälkeen energy tuotepalkintoja, kun nouseiden paljastaa. Oikein vastauksia palkitaan voittaa.

0: jos tässä on vähän toksinen meno ainakin brittillä ja kumppaneilla biisinsä puolesta. Niin täällä on taas semmoinen reipas ja palkitseva meno, koska me halutaan laittaa Nikonkaan palkintoon maailmalle.
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Vuonna 2023 tehnyt tutkimuksen mukaan yli 40% amerikkalaisista aikuisista ei ole tehnyt tätä asiaa. Viimeksi mä noin vinkin speakissä, että tämä liittyy parisuhteeseen. Ja täällähän nyt liippaa tosi läheltä.
0: Täällä on tullut vaikka mitä vaihtoehtoja. Ei ole koskaan ollut parisuhteessa, harrastanut seksiä, pari vaihtoehtoja mieleen. Ei ole käynyt treffeillä, ei ole käynyt vessassa puolison kuulee. Ei ole mikään oikeassa.
2: Ei ole koskaan tavannut livenä seurustelukumppani, muun muassa tällaisiinkin. Noista ei ole mikään oikein, mutta siinä on tosi lähellä.
0: Joo.
2: Mutta oikea vastaus on, että ei ole koskaan asunut kenenkään kanssa, kenen kanssa on seurustellut.
0: Oikeesti? 40% aikuisista. Toi kuulostaa jollain tavalla crazyltä.
2: Mm-hmm.
0: Koska mun ensimmäinen oma kämppä oli suoraan, kun mä muutin tyttöystävän kanssa yhteen tyyliin intin jälkeen, niin aikuista 40% ei ole tehdä.
2: Se on iso prosentti.
0: Se on kyllä oikeasti aika shokeerava prosentti ja ehkä se kertoo jotain maailman meiningistä tällä hetkellä. Mutta onko nyt siis näin, että
2: ei mene.
0: Ei ole yhtään oikeaa vastausta. Ei se mitään. Huomenna voitte näppäillä vastauksia taas tulemaan, mutta tässä vaiheessa niin sanotaan, että palkinnot jää tänne ja laitetaan Kaiko Kärin ja Griffin soimaan yhdessä Save My Love.
2: Näin me tehdään. Sen jälkeen tulee aika päräyttävä uutisaihe. Nimittäin on tämmöinen ilmiö olemassa, mitä mä harrastan. Kyseessä on siis kostaminen.
0: Et voi olla.
2: Joo, niin mä haluan tietää, että kostaako ihmiset.
0: Ei,
2: myös.
0: Ei, ihan hirveetä. Meillä oli niin kiva fiilis ja nyt se rupeaa kostamaan täällä tämän Kaikon jälkeen.
1: Energyn kesäaamut. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy.
4: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
7: me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
10: Kerro.
9: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
10: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
9: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
10: Oi.
9: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
10: Ai mitä niinku varmaan?
9: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
10: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
9: No todellakin asuu.
11: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: tuleeko yskä just sillä hetkellä, kun avataan mikrofonit. Hei, hyvää huomenta Energyltä.
1: Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Näillä jatketaan. Let's go!
0: Ja kerta, kun Lehmonen nousee, niin täällä studiossa, niin kohta se nousee, niin saa avata sanasi arkkuunsa siitä, että oikeasti harrastaako hän kostamista?

0: Tässä on niin hirveän kepeä tunnelma ensimmäistä 3 päivää, kun me ollaan Nousiaisen kanssa saatu vetää Energyn kesäaamuja kimpassa. Että me en olisi koskaan ajatellut tästäkin kiltistä. Varsinkin vasta isäksi tulleesta lempeästä miehestä on kehittynyt kunnon kostaja sydämessään. Mutta väärässä olin.
1: Koston himonen ihminen olen.
0: Onko näin?
1: Ja harrastaako ihmiset tätä? Sehän mua kiinnostaa.
0: Tämä on mun mielestä jotenkin ihan shokeraavaa kuulla, varsinkaan sun suusta. Koska sun kiltteinen silminen tuolta.
1: Koska tämä, siis, tämä koskettaa ilmeisesti tosi monia ja tälle on oma termikin. Eli tämä on ihan ilmiö.
0: Oh?
1: Kyseessä on nimittäin bedtime revenge.
0: Ei mulla ei mitään haju, mitä tämä tarkoittaa, mutta siis niin kuin sänkyyn menemisen kostaminen. Ja nyt ei puhuta siitä sänkyyn menemisestä, vaan unesta ilmeisesti.
1: Tämä on kostovalvomista.
0: Mitä tämä tarkoittaa? Siis what?
1: Kostovalvominen on semmoinen asia, että vaikka sä tiedät, että sulla on aamulla ohjelmaa.
0: Joo.
1: Vaikka sä tiedät, että sun pitäisi mennä nukkumaan, mutta sä et sitä tee, koska sä kostat, kapinoit sitä vastaan. Ja varsinkin tämä tulee ihmisille, kenellä on vastuuta paljon päivällä. Esimerkiksi mä oon tehnyt tätä aina, mutta nyt varsinkin, kun mulla on pieni vauva.
0: Joo.
1: Niin tämähän vaan niin kuin, tämä on maksimoitu mun kohdalla. Esimerkiksi eilen. Mä olisin voinut mennä 8:00, tai tässä niin kuin 8:00 nukkumaan.
0: Joo.
1: Mutta mä en mene, koska mä tiedän, että mulla olisi vaikka 2 tuntia aikaa, ihan omaa aikaa.
0: Mm-hmm.
1: Niin mä aina kostan jollekin, itselle lähinnä, vaikka mä tiedän, että mulla on 5:00 herätys.
0: Joo, joo.
1: Niin tätä, siis tää on siis ilmiö, mitä tapahtuu.
0: Mun täytyy myöntää, että kun sä aloit puhumaan tuossa kostamisesta tänne Kaikon biisiin, niin mä olin ihan silleen, että tähän junaan mä en tuu varmasti hyppäämään mukaan. Että ei missään nimessä voi olla tilanne, että mä olisin samaa mieltä sun kanssa. Mutta nyt kun sä avasit tämän keskustelun, niin siis mä tunnistan itteni eiliseltä illalta. Mm. Mulla oli aamiaiset tehtynä, vaatteet valmiina, kaikki. 8:45, että mä menen sänkyyn. Ja mä voisin alkaa nukkua.
1: Niin.
0: Ja nappaa itselleni semmoinen, että se 2 tuntia unta enemmän, mutta onko mä siellä TikTokissa vetää sitä loputonta scrollia edestakaisin.
1: Se on jännä juttu.
0: Ettimäs ruokavideoita ja just oikeasti tolla asenteella, kun se ei ole vahinko, että se käy, vaan se on vähän semmoinen, että kyllä minä nyt nautin tästä ajastani tällä vaiheessa.
1: Just näin. Ja sitten mä huomaan, että mä teen sitä arkisin, mutta totta kai tässä on tietty raja, että mä oon asettanut semmoisen, että kyllä mulla 10:00 pitää olla niin kuin nukkumassa. Mutta viikonloppu on sitten taas se, että mä kostan sitä, että kun mulla ei ole töitä, niin mä oon silleen, että eihän mä nyt voi mennä nukkumaan.
0: Joo.
1: Koska nyt on viikonloppu ja nyt on mun oma aika.
0: Joo, arkena sä vähän silleen niin kuin rakennat sitä kostoa ja viikonloppuna tulee se sun grande finaali toteutus, koska sä kostat kaikille. Ja oot 3:30 vielä hereillä tyytyväisenä kääntämästä unirytmiä täysin ympäri.
1: Olisi kiva tietää, että onko kuulijoita tällä hetkellä siellä 050-500-1719. Harrastatteko te kostovalvomista?
0: Mulla on vaikea kuvitella, että siellä ei olisi jengiä. Kai tää on aika yleistä. Onhan!

0: kummasti, kun esiteltiin täällä äsken tämmönen vähän kostovalvominen, missä sä kostat maailmalle sitä, että sä joudut vastuullisiin työtehtäviin herätä arkiaamuisin, niin sit sitä kostetaan käytännössä itse itsellensä ja sitä systeemiä kohtaan, että minähän valvon sitten jumakaata seuraavana iltana tai edellisenä iltana. Ja aika komeasti täällä nousi handua pystyy meidän WhatsAppissa, kun kysyttiin, että onko kostovalvoja liikenteessä.
1: Joo, täällä on nyt tosi paljon sit viestiä, että nehän ei ole välttämättä niinku ajatellut, koska mä olen tunnistanut tämän, mitä mä teen, mutta mä en tiennyt, että tälle ilmiölle on siis ihan termiä. Se on kostovalvominen. Revenge bedtime.
0: Joo, muun muassa Riisku laittelee, että täällä yksi kostovalvoja. Kahden lapsen opiskelija äiti tuntuu, että aikaa ei yksinkertaisesti ole, kun vasta silloin, kun lapset menevät nukkumaan. Aamuisin sitten tulee todettua aika usein, että ei olisi pitänyt valvoa.
1: Niin kuin siis se on aina se, että kun sä tiedostat sen, sä tiedät, että sulla on aikainen herätys, ja sitten aamulla, kun sä heräät, niin sä oot silleen niin kuin, että miksi mä en niinku tehnyt sitä, mutta saman sä saatat kostaa sitten tulevanakin iltana, vaikka sä olisit niinku aamulla ollut silleen, että tänään mä kyllä, tiedätkö, tänään mä menen tosi aikaisin.
0: Niin tässä tulee tämmönen koston kierrettävä paine ja painee niinku päivän päivältä. Mä myönnän, että tää on ihan hirveä ongelma. Mä mietin, että johtuuko tää niinku huonosta itsekurista vai mistä. Et mä oon siis joskus jopa, kun mä oon tullut tänne aamuduuniin, niin siinä taksissa istuessani, niin mä oon kirjoittanut itselleni semmoisen puhelinmuistiinpanon, että tänään mene aikaisin nukkumaan. Tiedät sä, että ihan kuin se tulevaisuuden Janne saisi viestin menneisyydestä siltä aamujannelta, että tää on se fiilis, että mene nyt nukkumaan. Mutta sit se ilta tulee, ei huvita yhtään mennä sinne sänkyyn, ei yhtään huvita alkaa nukkumaan. No mä niinku kiinnostaisi tietää, että tehdäänkö me kaikki näin päin vai onko siellä joku, joka kostaa maailmalle sillä fiiliksellä, tiedät sä, että okei, mä en enää aio olla väsynyt näissä mun duuneissa, vaan huomenna aamulla mä menen sinne pirteenä, mä näytän tälle maailmalle, fuck nää pomot ja kaikki säännöt, vai onko tää vaan nimenomaan näin päin toimivaa
1: tavaraa? Ihan reipasta.
0: Niin olis.
1: Mutta tänne tuli siis viestiä, että kostovalvomista harrastin joskus, kun ADHD jäi jumittaa, mutta nykyään kostan takas menemällä aiemmin nukkuu. Jotenkin. Mä näen, että hän kamppailee peilin edessä silleen.
0: Jep. Pitäisikö, vitsi, kun mäkin voisin alkaa nyt, tiedätkö, kostaa itselleni vaikka tämän kesän käyttäytymisen siinä mielessä, että tämän kesän, niin Janne, sä et huolehtinut yhtään kropasta, sä söit huonosti, nukuit huonosti, kävit terassilla paljon, niin nyt mä kostan itselleni ja syksyllä mä vaan treenaan ja syön salaattia ja menen aikaisin nukkumaan, mutta mikä se on niin vaikeaa?
1: En mä tiedä, se johtuu jotenkin siitä, että se on niinku fiiliksestä, koska silloin kun sä aamulla heräät ja sä olet valvonut, vaikka sä tiesit, että piti mennä aikaisin nukkumaan, niin aamullahan sulla on, kun sä oot väsynyt, ja vähän äkäinen siitä, että miksi mä en tehnyt, niin se on eri asia kuin illalla, kun se sun oma vapaa-aika alkaa. Niin sit sä oot silleen, että no miksi me nyt tässä vois periaatteessa pari tuntia olla?
0: No joo. Mä toivon, että niinku termin mieleen saaminen, että mä tänä illalla, kun mä mietin, että olisiko yksi jakso Netflixi vielä, olisiko vähän kännykkäaikaa, niin mulle tulee se kosto.
1: Laita hälyt, kännykkää.
0: Joo.
1: Muistutus.
0: No niin, äänitetään toisillemme semmoset kostoviestit tästä
1: Mene
0: näin.
1: Mene nukkumaan.
0: Älä kosta itselle, syvä ihminen. Mutta onko siellä vielä muita energiläiset? Rohkeasti vaan 050501719.
1: Joo, kiva tietää näitä syitä. Minkä takia se kostovalvot?

0: Tämän vuoden isoista kansainvälisistä kesäyhteistä tulee Norjasta tältä triolta The Bowser ja Megan Derrick, joka tässä soi 9.20 kellossa, ja kyllä saa nauraa kuulijat taas teidän kanssa.
1: On, täällä on paljon siis kostajia liikenteessä, ja totta niin, Janne, silloin kun mä jo alun perin tätä vähän mainostin, että mä aion nyt myöntää silleen, että joka päivä teen kostoon, niin sä olit ihan järkyttynyt, mutta sitten sä tajusit, että kyllä sä kuulut kostajiin.
0: Ehdottomasti sitä kostaa itselleensä jotenkin tätä ikuista luuppia siitä, että kun päivällä on vastuita, niin sit mä kostan sille liian aikuiselle Jannelle.
1: Joo.
0: Ja haluan sen kontrollin takaisin elämään, ja vaan on liian myöhään.
1: Tämähän on siis revenge bedtime, eli kostovalvominen. Ja sehän niin kuin eniten ehkä liippaa ihmisille, joilla on siis vastuuta päivällä ja ne ei pysty hallita sitä. Niin sen jälkeen, kun sä oot vapaa, niin sä niin kuin kostat silleen, että en varmaan mennä nukkua. Että nyt on mun, mä saan päättää, niin mä valvon.
0: Ja kyllä jos joku viesti tämän kaiken kiteytti hyvin, niin se tuli meidän kuulijalta Kimiltä, koska kaikki nämä äänenpainot, tämä tuohtumus, tämä pettymys itteensä, mikä iltaisin koetaan, niin se kaikki mun mielestä tiivistyi niin hyvin tähän viestiin.
2: Siis tämä unihomma, mikä tässä oli, niin mä teen tuota päivittäin. Mä tuun duunista himaa, mä olisin tänään aikaisin nukkua. Mä menen 8 nukkuun, niin kerkeen saada hyvät yöunet. Sitten siinä haluu vähän oleskella vaan, kun tulee duunista ja sitten syödään ja suihkuu. Ja sitten silleen, no jos tota yksi jakso jotain sarjaa tai nopea joku YouTube-video. Ja
0: yksi jakso?
2: Sitten katot puhelimen herätyksistä, että jaa 7 tuntia herätyksistä, täytyisi mennä nukkua. Sitten sä mietit, vittu nopea joku NR-peli vielä Fredrikaa tuossa. Otetaan ihan 5 minuutin erillään. Sitten jossain kohtaa huomioon, että 5 tuntia herätykseen. Sitten on taas niin aamulla se, toi vittu.
1: Noin. Tää kiteyttää siis. Toihan on ihmismieli. Tolleen se menee.
0: Joo, Kimi. Been there, done that.
1: Joo, I feel you, Kimi. Mut hei, Saarakin laittoi viestiä, että hänki. 050501719. Mie kostan aina mun miehelle, jos se valvottaa öisin, pelaa pleikkaa, niin aamulla kun herään töihin 6:00, laitan ensimmäisenä smoothin käyntiin, ja se on kova ääninen. Annetaanko newsflash?
0: Joo, pitäisikö sanoa palauttamaan pinnalle?
1: Saara, toihan ei ole mikään niinku revenge bedtime, vaan toihan ihan täysverinen.
0: Kosto!
1: Siis sä niinku, tossa sä et tee, sä kostat hänelle.
0: Joo, tässä me mietittiin, että me tehdään kaikki hallaa itselle, mutta Sara, se on hienoa, että sä uskallat avautua tälle meidän kaikki edessä. Että kosto miehelle enti ensimmäisellä aamulla. Mut Damian ja Davidi, tässä kesän viimeisinä päivinä unelmoi jo siitä seuraavasta kesästä Next Summer soimaan, jonka jälkeen erityisesti kesäaamuissa. Mä en olisi koskaan ajatellut, että tiedätkö, minä ja Nousiainen ollaan niitä, ketkä tulee antamaan jonkinlaista kosmeettisia vinkkejä yhtään kellekään tai mitään, mikä liittyy esimerkiksi hygienisyyteen. Mutta eilen me täällä keskustelemassamme biisien aikana huomattiin, että jengillä on tosi tosi väärä kuva yhdestä asiasta, missä sinä ja minä ollaan niinku molemmat käytännössä eksperttejä tässä.
1: Se on vähän niinku pakko olla.
0: Se on, sanotaanko näin, että meillä ei ole vaihtoehtoja sen kanssa, tai me oltaisiin molemmat hyvin yksin tässä elämässä. Mutta mikä tuntuu, että on musta tuntuu suurin harhakuva eräässä hygienisessä asiassa, mikä liittyy sekä muuhun että Noudeen ja niin moneen muuhunkin mieheen, niin siihen päästään Damian ja Davidin jälkeen.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Hyvän verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
15: Jeepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
19: Tuutsä!
18: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
20: Mikko
21: ja Mira tässä, moi.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
21: Lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
21: Onnea kaalimato.com.
22: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-Ruokakaupoista.
24: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ai Damiano David, joka jo sitä seuraavasta kesästä täällä laulelee. Mutta Nousiainen ja Lehmonen täällä studiossa nyt sun seuraava kello itse asiassa tasa puoli kymmen. Hei, hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Oikein hyvää pikkulauantaita ja hernerokkapäivän aattoa.
0: Sitä me täällä vietellään, mutta me myös vietellään tällä hetkellä tämmöisten niinku kaljujen miesten ylpeänä, miten se sanoisi, hygienia hoitopäivää. Koska me eilen päästiin juttelemaan Nikon kanssa kahdestaan täällä aiheesta, koska yksi asia meitä yhdistää muun muassa tämän positiivisuuden ja iloisuuden ja muidenkin piirteiden lisäksi, koska meillä ei kummalkaan löydy hiuksia päästä.
1: Ei löydy. Ja sähän on jo niin kuin pidemmän aikaa rokannut tota tyyliä.
0: Joo, mähän on tämmönen grand old master jo tämän kanssa.
1: Joo, mä tulin vasta tähän veneeseen niin kuin 1,5 vuotta sitten.
0: Mutta se oli mun mahtavaa, että säkin olet tämän 1,5 vuoden aikana törmännyt siihen harhaluuloon siitä, että tiesittekö te Energyn kuulijat myös sen, että kyllä mekin joudutaan huolehtimaan meidän kaljusta?
1: Niin, koska ihmisethän ajattelee varmaan, niin kuin, että tolle ei tarvitse periaatteessa tehdä mitään. Mutta nyt kun mä lähden oikein tässä miettimään, niin mähän siis huolehdin paljon enemmän nyt kuin silloin, kun mulla oli tukkaa.
0: Joo, mä muistan, kun mä aljelin joskus ennen pariakymppiä itteni niin kuin kaljuksi. Meiltä pariakymppiä jälkeen mutta kysyttiin, että Janne, että on ihanaa, kun sun ei koskaan niin kuin tarvii pestä sun päätä, eikä edes ajatella shampoota. Ja mä kattelin häntä silleen, että mitä sä kelaat, niin, että tälle osalle tehdään? Onko sulla esimerkiksi, teki mieli kysyä näitä, että onko sulla osia sun kehossa, missä nyt ei saa tuolle karvoja ja saat sitä mieltä, että nyt eihän tarvii. Tähän tarvii vettä ollenkaan tässä vaiheessa. Mikäs tässä nyt on ongelmana?
1: Ja ei mun tarvii alakertaa, mä oon just seivannut sen, mutta ei mun tarvii saippualla sitä pestä.
0: Jos vesi vähän sinne jonnekin osuu, niin kyllä se siitä ratkaisee. Mutta siis oikeasti, mä oon ihan samalla linjoilla. Mä hoidan, musta tuntuu mun kaljua enemmän niin kuin monet ihmiset hoitaa lyhyttä tukkaansa. Ihan vaan sen takia, että tukkahan menee silleen pikkusen rasvaseksi. Mutta jos ei sulla tukkaa päässä, niin siitä kaljusta tulee ihan helvetin rasvainen, kun se kaikki jää siihen.
1: Niin, jos sä oot nähnyt jossain silleen niin kuin just oikein niin kuin sheivatun kaljun, niin sehän kiiltää kuin papin vehkeet.
0: On.
1: Että se on oikein niin kuin, niin päähän rupeaa erittää siis öljyä ihan eri tavalla just sen takia, että sehän on suojamekanismi sitä varten, kun siinä ei ole mitään, koska hiuksethan on myös suojaa.
0: On, ja mun täytyy myöntää, että se Teddy Swimsin jälkeen Mr. Know-it-all, minä luulin tietäväni kaiken kaljusta, mutta se apuväline, minkä Niko Nousiainen esitteli mulle, niin täytyy myöntää, että mä olin siitä shokissa ja ajattelin, että nyt on ammattilainen ihminen kaljun
1: kanssa. Mä oon niin syvällä gameissa, että mulla on siis apuväline, kun mä menen unille. Ja sen lisäksi mä haluan sanoa, että mä koin semmoisen niin kuin valaistuksen ja mä myös täällä työpaikalla niin annoin semmoisen herätyksen ihmisille, jotka ajatteli, että kaljuun ei tarvita tätä tiettyä, niin kuin, no sanotaan nyt tälleen hoitoainetta.
0: Mr. Know It All, Teddy Swimsiltä ja sitten tähän. Samalla WhatsAppissa kysytään, että meinasko Jannot käydä istuttaa Turkissa uuden vedan päässä. Hei, me rokataan Nikon kanssa tätä kaljua oikein hyvin. Ei mitään.
1: Ei ainakaan tukka huonosti.

0: No, Mr. Teddy. Meikäläinen naamatatskoilla vähän paremmalla äänellä varustettuna. Mutta muuten mun kaksoisolento tää kaveri. Mutta toinen kaksoisolento melkein istuu pöydän toisella puolella, koska minä ja Niko Nousiainen molemmat kaljuja. Ja me täällä valistetaan ihmisiä kaljuuden hygieniahoidoista.
1: Just näin. Ja toi on semmoinen juttu, mikä siitä ei niinku paljon puhuta, mutta kyllähän tää aika montaa silleen miestä koskettaa.
0: Niin, koskettaa ihan
1: niin se sikana. On hyvä silleen ehkä jakaa niinku silleen positiivistakin, koska monestihan siitä on aika negatiivinen klangi silleen. Kyllähän mäkin pelkäsin sitä, että uskallaks mä vetää niin kuin ihan kaikki pois.
0: Todellakin. Ja kun uskallat, niin muista pestä se kalju myös saippualla sen jälkeen. Tai shampoolla siis, anteeksi.
1: Se oli hauska, kun mä puhuin täällä toimistolla mennenä kesänä, niin täällä oli paljon nuoria tyttöjä paikalla. Niin sitten ne kysyi multa silleen, niin että et hoidat sä niin kuin silleen, kuinka paljon. Sitten mä olin silleen, että no kyllähän mä nyt, että jos mä käyn suihkussa, niin pistän shampoota ja sitten niinku hoitoainetta.
0: Joo.
1: Ne oli silleen, että hoitoainetta.
0: Mm-hmm.
1: Mutta eihän sulla ole niinku tukkaa, että hoitoainetta. Sitten mä olin vähän aikaa silleen hiljaa ja sitten mä niinku kysyin silleen, että no, mutta ettekö tekin laita siis niinku latvoihin hoitoainetta? Ne oli silleen, joo. Mä sanoin näin. No mikäs tää on, mikä mulla kasvaa tossa? Sehän on latva!
0: Kyllä!
1: Se on lyhyt! Mutta se on latva.
0: Ja täynnä mä haluun, että kaikki ymmärtää. Lyhytkin latva on latva. All latvas matters tässä studiossa, tiedätkö? On se pitkää tai lyhyttä, mutta niitä pitää hoitaa samalla lailla.
1: Siis heidän ilmehän oli siis niinku maaginen, kun ne tajusivat sen, että toihan on muuten latva. Se vaan näkyy tosi vähän.
0: On, ja mä jopa itse asiassa väitän, että niinku semmoinen tosi lyhyt, täysin hoitamaton tukka, niin se näyttää melkein vielä pahemmalta kuin semmoinen pitkä, vähän hoitamaton tukka, koska sit meillä ei ole mitään muuta kuin hoitamatonta tukkaa päässä. Ja sit se näyttää rasvaselta, sekaselta, likaselta, siltä, että täällä ei ole yhtään mitään tehty. Mut mun täytyy myöntää, että äijällä oli kyllä vielä tää yksi taso sun nukkumaan mennessä, mistä mä olin jopa shokissa silleen, että äijä kyllä tiedät, että sä kantaa komeena kaljujen nimeä, että joku Dwayne The Rock Johnsonkin on susta ylpeä.
1: Siis tää on todella, mä oon syvällä pelissä niin sanotusti, koska niin mä nauroin aikaisemmin mun puolisolle elämänturvaille, koska hänellähän on apuväline käytössä unille mentäessä. Ja mullahan on oma nykyään itsellänikin.
0: Joo.
1: Aina kun mä olen leikannut lyhyeksi, niin just sen pään rasvottumisen takia, kun mä joudun tyynyliinaa vaihtamaan, niin mullahan on yömyssy.
0: Oh,
1: ja nyt ei puhuta siis mistään shotista.
0: Oh. Siis silleen, aina kun ajaa kaljuta.
1: Niin, en ota alkoholia, vaan siis mulla on hattu päässä.
0: On.
1: Ja tää on tarkoitettu niinku afrotukalle, joka hoitaa siis tukkaa ja estää katkeamista. Mun puolesta käyttää, mutta sopii myös loistavasti kaljulle.
0: Joo, se oli hyvä, kun sä sanoit tästä ensin, ennen kuin sä näytit mulle kuvan, niin mä ajattelin, että sieltä tulee semmoinen uimalakkityylinen vastaan, mutta se oli oikeasti semmoinen iso ja fluffy ja niin kuin upea.
1: Hei, mä laitan meidän Energy IG:seen kuvan.
0: Laita. Tää menkää katsomaan NRJ:fi IG:stä oikeasti. Tää on mun mielestä jotain maagista ja nyt te kaikki ymmärrätte, että kyllä se kaljukin vaatii hoitoa ja kaikki latvat on silti latvoja.

0: Offenbachin tässä saamassa Energyn kesäaamuissa. Lehmonen ja Nousiona täällä ja kohta Zara Larsson Shakira jatkaa tätä eteenpäin. Ja Mirella AKL myös tulossa.
1: Sen jälkeen päästään vähän niin kuin semmoiseen keposeen meininkiin kaiken tämän meihemmin jälkeen, mitä ollaan Energyn kesäaamussa tehty ja sivistetty ihmisiä.
0: Joo, meillä on ollut kaikkea kostamisesta kaljuvalistukseen. Joo. Hyvä aamu.
1: Mutta nyt mennään tämmöiseen keposeen vielä ennen kuin lähdetään tästä niin kuin omiin juttuihin sitten lähetyksen jälkeen. Tuolla on Briteissä jäänyt mies kiinni.
0: Jahas.
1: Se on
0: tähän kuulostaa keposelta heti
1: käyttelyssä. Joo, huhtikuussa 2026 niin poliisi on pysäyttänyt tumman BMW:n.
0: Joo.
1: Ja siinä on ollut vähän nyt ongelmia.
0: Noni.
1: Tämä nyt vie sen, kun jos sä oot joskus miettinyt, että kuinka kauan sä pystyisit tätä toimintaa harrastamaan, joo, ennen kuin jäät kiinni, niin tässä sulle tulee vastaus nyt sitten näiden kahden kappaleen jälkeen.
0: Eli kaikki te, ketkä siellä haamun ratissa tälläkin hetkellä mietitte, että kuinka kauan te selvitte tällä tietyllä pikku vippaskonstilla tai laittomuudella, niin...
1: Ja please... Älkää siis tehkö tätä.
0: Joo.
1: Siis silleen, että jos olet miettinyt.
0: Hei, niin kuin Energy kesäaamussa aina, niin hypoteettisesti. Zara Larsson, Shakira, Mirella AKL, ja sitten mennään.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
11: Ai jaa, en tiennytkään.
10: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
11: Onko oma vene?
10: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
11: Ja kalaa tulee?
10: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
11: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
10: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
11: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
10: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
12: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Energy Lab.

0: tässä yhdessä. Samalla tavalla kuin Lehmonen ja Nousiainen studiossa Energy kesäaamussa. Huomenta.
1: Me lähdetään tuonne Brittien saarille ja moni on varmaan silleen miettinyt, varsinkin kun mullakin on ajokortti ja mä olen ajanut autoa nyt vähän vähemmän kuin mulla ei ole omaa autoa ollut pitkästä aikaa, mutta onhan tässä nyt ajettu jo vuodesta 2001.
0: Joo.
1: Niin eihän multa ole kysytty korttia kuin ehkä kaksi kertaa, tiedätkö?
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: Tällaisen kortittoman ihmisen kuin minä, niin ajatus on se, että teet pysäyttää harva se kuukausi joku, joka kyselee sitä korttia.
1: Niin, no,
0: se
1: siis
0: on se mielikuva.
1: Tällainen ajatus mulki on, mutta jotenkin mä oon vaan niin kuin missannut. Joo, mun mielestä me kaksi tai kolme kertaa on varmaan joutunut niin kuin näyttää oikeasti poliisille.
0: Toi on crazy.
1: No Briteissä huhtikuussa jäi kiinni kuski, jolla ei ollut korttia.
0: Joo. Ja?
1: Se oli siis loppunut se kortti. Hänellä oli ollut se.
0: Joo, joskus niin way back.
1: Joo, se oli mennyt vanhaksi 1978. Niin se oli melkein siis 50 vuotta.
0: Mä jotenkin halusin tähän nyt niinku live-kuvaa kaikista autoista ympäri Suomen, jotka tällä hetkellä kuuntelee meitä ja nyökyttelee päätä siellä. Että jep, se oli muuten ensimmäinen lätkä MM-kulta, kun viimeksi oli kortti, kun oli auton ratissa.
1: Sehän ei tiedä, tämähän on iso soso, mutta siellä voi olla nyt liikenteessä joku, jolla on mennyt esimerkiksi vanhaksi.
0: No ihan varmasti
1: sille,
0: on.
1: Mutta on ehkä aika suuri harhakuva silleen, tai luulo, että sitä kysytään, koska kyllä mulki on se ollut aina voimassa, mutta mä oon tosi vähän jo.

0: semmoista näyttää.
1: Mutta kun musta tuntuu, että liikenne on vähän semmoinen asia, että ihmisillä on aina jotenkin semmoinen vähän ehkä, miten sanoisin, parempi mielikuva itsestään kuin oikeasti on silleen, että on hirveän hyvä kuskin verrattuna kaikkiin muihin. Niin mä veikkaan, että ihmisillä on kans vähän se, ne luottaa siihen, että myös, että no eihän ne poliisit nyt muotuu pysäyttämään missään vaiheessa. Niin. Rauhassahan tässä saa ajella kuitenkin pitkin kyliä ja maita ja mantuja.
0: Mutta onhan sitten olemassa puhallutuksia tällaisia, mutta en mä tiedä, moni sitten jotenkin osaa.
1: Hän on kastunut läpi.
0: Niin, että periaatteessahan mä en olisi ollut tarvinnut korttia, just mä olisin vaan ajella.
1: Joo, joo, ja kun on tarpeeksi nopea auto, niin sittenhän selviää aina, tiedätkö niin. Tästä. Ja pitäisikö tähän niin kuin loppuun vielä ottaa se legendaarinen, että eihän sitä autoa kortilla ajeta sitten.
0: Joo, mutta älkää siis tehkö näin, miten brittimies.
1: Joo, tämä on vähän ikävä, että tämä on meidän viimeinen spiikki jotenkin nyt, että me annettiin tämmöinen mielikuva tästä showsta. Mutta onneksi meillä on koko huominen päivä, hernerokkapäivä, mutta myös tämmöinen viikonloppu esikartano, niin aika parannella.
0: Huomennahan alkaa mun niin kuin siis ihan kalenterissa jo viikonloppu, sehän on, torstaihan on se.
1: Mä odotan aamu 7 innolla nousijainen sun kanssa, tästä tulee hyvä. Mutta kiitos tästä päivästä kaikille kuulijoille, paljon laitatte viestiä, olitte messissä. Sanotaanko, että avauduitte myös semmoisista asioista, mistä en olisi ajattelut. En olisi koskaan kuvitellut, että kellään on esinahkaa tai eksän pimppikarvoja kassakaapissa.
0: Hattu mutta päästä ja iso arvostus täältä. Kiitos teille kaikille ja huomenna jatketaan.
1: Huomenna jatketaan. Saa Alisa Syrjä, Lady Gaga, Hugellää, Post Malone, Ariana Grande tulossa täällä ja Allu ja Riikka aloittaa sitten 2:00. Ja muistakaa, että siellä hittivelhoa 3 jälkeen, missä 500 € jaossa. Mutta tässä vaiheessa niin moi moi ja huomiseen!
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: Paljon onnea vaan.
14: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
6: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Ootko varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan! Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi/takuuhinta.

0: Hit music only. Hetken päästä Energillä.
1: Jotain, minkä ikuisesti muista.

0: hitit. Energy. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Oi, miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Hei, maistuisko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
13: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
11: Norwegian.
12: Päivää.
11: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
5: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
4: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
5: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
4: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
5: No ilmankos.
6: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Niin.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
13: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.
2: Tai jotain, minkä ikuisesti muistaat.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin. Just.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
17: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
16: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
17: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
21: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Autovex. Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
25: Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
26: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
1: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
8: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
9: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
8: Siellä on sisällä jyvän palasia.
9: No siksi se on limpun verran parempaa.
10: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
11: J.P.!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat Elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
18: Ojes.
19: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi?
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
15: Mira on vaihtamassa autoa.
20: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoja.
10: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
9: Ollaan kyllä.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Minkäs näköisen elämäsi tä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: Mikko.
16: Ja Mira tässä, moi.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
16: Lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Onnea kaalimato.com.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti!
11: Huippukiva.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hit music only. Hetken päästä Energillä.
1: Jotain, minkä ikuisesti muistaa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koska.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee joku. Laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
11: Olsson. Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosalueen.

0: aikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
4: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
3: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
4: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
3: No?
4: Erikokoiset palat.
3: Niinkö?
4: Kaskumerä Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
3: Entäs sie?
4: Minä syön ne kaikki.
5: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Are you ready?

0: Kello 2.
1: Energy iltapäivä Allu ja Riikka, sehän on muuta. Lilla lördää.
0: Taas. Mirella ja Lauri on tähän alkuun.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Lilla Lördagin tynkää täällä Energyn iltapäivässä.
1: Ja tai ihan vaan keskiviikko, kun aina napiset, että ei voi aina olla Lilla Lördag.
0: Ai nyt sä oot sitä mieltä, että se on ihan vaan keski.
1: Ei kun sinä oot aina sitä mieltä, mutta...
0: No. On se, kun tää on Lilla Lördag.
1: Tää on, jes, hyvä. Mm. Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Musta on pidemmän aikaa tuntunut siltä, että meillä on käynyt kotona varkaita.
1: Varkaita, pitkäkyntisiä. Hmm. Mitäs sieltä on lähtenyt häviämään?
0: Ja tää on nyt jotain sellaista, että tää liittyy jollakin tavalla mun puolisoon. Eikä tää on niinku sille yksittäisesti hänen vika, vaan sanotaan vaikka näin, että jos mä asuisin sunkaan, niin siellä kävisi ihan yhtä lailla varkaita.
1: No nyt kyllä ihmetyttää.
0: Onks mä kryptinen?
1: Oot.
0: Mä oon tosi kryptinen. Ja mä viittaan nyt tässä siihen, että kun sä menet ostamaan paketin vessapaperirullia, vessapaperia, niin se paketti on hyvin nopea tyhjä.
1: No kai nyt.
0: Joo. Ja tää johtuu siitä, että naiset...
1: Käyttää vessapaperia joka kerta, kun he käy vessassa.
0: Aivan hemmetisti. Mulla on täällä ihan laskelmia.
1: Laskelmia.
0: Joo. Juttelin siis tekoälyn kanssa tästä näin, että minkä takia naiset käyttää niin paljon enemmän. No tässä on nyt tietysti se yleinen...
1: Minkä takia?
0: Niin, haluatko kertoa?
1: Kai sä nyt tiedät, me pyyhitään joka kerta, kun me käydään vessassa.
0: Tämä on se syy.
1: Te ette.
0: Naiset käyttää... Ei niin, me kuivataan suoraan kalsareihin.
1: Niin.
0: Ei, mutta siis naiset käyttää 2-3 kertaa enemmän vessapaperia kuin miehet. Onko tämä... Tämä oli sulle ihan niin kuin sä tiesit tämän?
1: No kai nyt. Joo. Eihän tossa mitään ihmeellistä.
0: Mä oon shokissa.
1: Koska kyllä mä tiedän, että te miehet sitä joka kerta, jos te käytte pissalla, niin hyvä kun ravistatte.
0: Niin, niin. Ja täällä on siis ihan tehty laskelmia, että keskimäärin nainen pyyhkäisee semmoset 46 rullaa vuodessa.
1: Uh-huh.
0: Ja miehet 18 rullaa. Mun mielestä toi kuulostaa tosi vähäiseltä toi 18 rullaa, että voiko toi pitää paikkaansa?
1: Musta se kuulostaa aika paljolta.
0: 18 rullaa?
1: Niin.
0: Ei se ole mitään.
1: Nyt tehän teillähän jaruraidatkin siellä kalsareissa. Käytättekö sitä vertaa?
0: Mutta tätä vaan yritän sanoa, että sun läsnäolo, jos me ei puhuta mistään palkoista, vaan puhutaan ihan puhtaasti niin kuin läsnäolosta, niin esimerkiksi työpäivän aikana sun läsnäolo maksaa tälle firmalle enemmän kuin mun läsnäolo.
1: Niin, ja mulle maksaa silti varmaan vähemmän palkkaa, koska olen nainen.
0: Tosta en tiedä. Hei, aika raju.
1: Ei lähetä tohon nyt.
0: Joo, ja vähän ei voi tohon vaikuttaa.
1: Et, niin.
0: Jos ei se on, no eihän mä tiedä.
1: Niin. Niin. Mm. Mutta voi. Mm. Ainakin me ollaan siistimpiä yksilöitä.
0: Mm. Mutta tiedäpä nyt sitten tämän.
1: Tiedäpä nyt sen, mutta käytän myös pideetä paljon.
0: Käytätkö?
1: Mm. Okay. Koska kyllä muakin vähän hirvittää, että jos nyt vetasee siitä puoli rullaa kerralla, kun yhden kerran käyt pissalla, niin kyllä sitä vähän pitää säännöstellä. Mm. Mutta se on vaan fakta, että kyllä me naiset enemmän sitä joudutaan käyttämään, haluttiin tai ei.
0: Mites tommonen niinku pideen käyttö, vieraan pideen käyttö, niin oot sä niinku ihan comfortable senkaan?
1: No, kyllä mä nyt mieluummin käytän vierasta pideetä kuin etten ollenkaan.
0: Niin, no sama on kyllä samaa mieltä, joo.
1: Ja kun joillakin työpaikoilla se vessapaperikin saattaa olla semmoista karheata, halpaa hiekkapaperia.
0: Se on raju. Miksi jengi muuten ostaa sitä? Sehän on muuten lopetettu sen keltaisen vessapaperin valmistus.
1: Onko?
0: On.
1: Onpa hyvä.
0: Joo.
1: Vihdoin ja viimein.
0: Oikeasti, mä sanoin, että peruskoulussa, niin se oli niinku se peruskamma, mitä sieltä
1: löytyi. Joo, mä näin jo kauhukuvia, että sä alat teillekin kotiin kantamaan sitä, että säästätte siinä, kun lasket oikein, että paljon kuin puoliso käyttää.
0: Brutaali, eikä mun nyt ihan oikeasti kiinnostaa, että se rulla sinne tai tänne, ei se
1: rulla
0: nyt ole
1: niin
0: justiinsa.
1: Niin,
0: mutta ihan vaan niin kuin kerroin sulle tämän, mutta olikin sulle ihan vanhaa.
1: Tämä on ihan vanhaa tietoa.
0: Vanhaa huttuu tuttuu. Martin Garrixin Repeat It ja hei Minttu,

0: Mintun maailmaa Mun Energyn iltapäivään. Kohta sekataan vähän viraaleita, eli teetä, ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja on tulossa. Ja muuten vain elämää kaudelle ollaan menossa. Siellä on vierailu meinaa eräs, yksi Suomen kaikkien aikojen tunnetuimpia ja menestyneimpiä artisteja. Ja hän sanoi, että hän ei voisi ikinä osallistua vain elämään kaudelle silleen kokonaisuudessaan.
1: Mut vierailee.
0: Hän voi vierailla. Maksimissaan 1-2 päivää pystyy olemaan siellä ja sekin on ihan superrankkaa. Ja tää syy on aika yllättävä, mutta samaan aikaan tosi ymmärrettävä. Mä uskon, että sä itse asiassa tiedätkin vähän tarkemmin tästä jutusta, koska tää liippaa tosi läheltä sua.
1: Joo, se voi olla, että mulla on jotain sisäpiiritietoa jopa, mutta myöskin salahäitähän on tanssittu tossa. Viikonloppuna Robin Pakkaleen on mennyt naimisiin ja mulla on lisätietoa, että mitä siellä häissä oikein on tapahtunut ja ketä siellä muun muassa on esiintynyt. Ja onko siellä kuultu jopa roppari itseään?
0: Mua vähän jännittää tää, kun Robin on tulossa perjantaina meille vieraaksi, että mitä hän suostuu kommentoimaan. Niin. Tämä kyllä on pakko vähän yrittää
1: kyllä kaidella. Me puristetaan sieltä kaikki tieto sit viimeistään.
0: Hei, nämä jutut on tulos kohta. Kuunnellaan eka Shaboozia. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the club get tipsy. Woo! A bar song tipsy tulossa sekä Kygo ja maaginen Khalid, Save My Love Energy.
2: Energy Lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video, niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei, se on semmonen äitin metsä, perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Jepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
13: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
12: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
13: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
12: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
13: No ilmankos.
14: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
15: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
16: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, niin en mä varmaan pääse.
15: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
17: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
20: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
21: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
22: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatkaa kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
25: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Puila, miten voin auttaa?
27: Moi, mä oon Untamo.
26: No moi, Untamo.
27: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
26: Isopää sanoi?
27: Niin, se on mun pomo.
26: Okei, ymmärrän.
27: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
26: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
27: Joo, kysyit sä vielä sen?
26: Minkä sen?
27: Niinkö sen?
26: Aha, no tuukko hakee?
27: En. Tuun.
28: Yrittäjä, avaa firman piikki.
29: Tule Puuilloon.
30: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Salahäitä on tanssittu viime lauantaina, eikä ihan kenen vaan häitä, vaan Robin Pakkaleen on nyt sitten mennyt naimisiin. Ja tästähän ehkä se kaikista selvin todistusaineisto on, että Robinin kumppani on vaihtanut sukunimensä Instagramissa myöskin Pakkaleeniksi. Ja Uuno Lehtihän meille ensimmäisenä uutisoi näistä häistä. Kyllä, näätti kaiken mahdollisen, mutta nyt on saanut muutkin lehdet sitten vihjää lisätietoa. Iltalehti ja Seiska tietää kertoa sitten lisää, että mitä siellä häissä oikein on tapahtunut. Sehän me jo tiedettiin, että Turussa juhlittiin Ruissalon telakalla ja tännehän hääpari, eli Robin ja Morsian on saapunut sitten veneellä paikalle, eli vesiteitse on sinne kuljettu.
2: Tyylillä,
1: kyllä. Ja esiintymässä väitteiden mukaan ainakin on ollut Alan Walker, joka on myöskin Robinin hyvä ystävä. Heillä on biisikin yhdessä. Ja sitten Kuumaa. Tämä on nyt uusi tieto vielä tähän lisäksi.
2: Aika crazy.
1: Joo, siellä on jotkut lähistöllä olleet kuullut, kun Kuumaa on ollut harjoittelemassa siellä. Paitsi Kuumaan omia biisejä, niin myöskin Robinin hittejä. Ja Robinhan on joskus aikaisemmissa haastiksissa sanonut, että ei tuu esiintyä itse omissa häissään. Mutta siellä on ilmeisesti Kuumaa vetänyt sitten Robinin biisejä.
2: Toi olisi oikeasti niinku asia, mitä mä haluaisin nähdä.
1: Sama.
2: Et Kuumaa yhteen vetää Frontside Ollie. Mieti.
1: Voisiko joku vuotaa tästä nyt jotain videomatskua, koska häistä ei tosiaan vielä ole mitään kuvia, videoita, myöskään vieraslistosta tai menuusta ei ole vuotanut mitään tietoa, niin näitä sitten ehkä uudellaan perjantaina Robinilta itseltään.
2: Lisäksi Vain elämään kuvaukset on muuten alkanut. Siellähän on paikan päällä, jos nyt ihan muutaman artistin tuosta mainitsen, niin Bessiä, Aresta, Nelli Matulaa, Benjaminia. Ja lisäksi tuolla nähdään myöskin erikoisvieraana Herra Lordi, eli Mr. Lordi.
1: Mr. Lordi, vanha kamu.
2: Niin, sulla on linkkejä Lordiin, ja hänhän muuten kertoi, että osallistuminen koko kaudelle olisi täys mahdottomuus, että sellaista ei voi tapahtua koskaan, että hän olisi mukana ihan kokonaisuudessaan, koska Lordin maskeerausmaski, se kestää vähintään 3 tuntia, että toi puku vedetään ylle.
1: Joo, siinä saisi vähän kuvausryhmä sit odotella.
2: Lisäksi kamat päällä ei pysty esimerkiksi syömään, ja Lordi kommentoi, että sanoisin, että se olisi 2 päivän kuvaukset, ja se olisi siinä. Sitten piipaa auto tulisi hakemaan sairaalaan, kun äijä pyörtyisi. Mitenhän toi muuten menee? Sitten mä mietin sitä tilannetta, että jos tulee ihan kauhean vessahätä, ja sulla on noin kamat päällä.
1: Eli siellä on joku pikku luukku.
2: Tykä sana. Luukku.
1: Luukku pöksyt siellä.
2: Siellä voi oikeasti olla. Mutta se, että hän ei pysty esimerkiksi syömään se maski päällä.
1: Tätä mä en tajunnutkaan, että niin, ettei hän pystyisi hirveästi siitä illallisesta siellä nauttimaan. Mutta Lordi Tomi Putansuu oikealta nimeltään, niin hänhän on tehnyt mulle semmoisen, ei nyt ihan täysin vastaavaa maskia, kun hänellä itsellään on, mutta Rovaniemelle avattiin silloin viisuvoiton aikaan tämmöinen Lordi ravintola, niin olin sitä hirviötonttuna promoamassa ja Putansuu teki mulle tämmöisen hirviömaskin.
2: Mikä on hirviötonttu?
1: No mä voin yrittää kaivaa jotain vanhaa kuvaa, mutta tommonen vähän samantyylinen maskeeraus tehtiin mulle ja sit mä olin semmonen niinku kauhutonttu.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die Energyllä. Ja niin kuin Riikka sanoisi, Lilla Lördag iltapäivässä.
1: Lilla Lördag, rai rai. No ei ole nyt rai rai, mutta jos jollain on, niin emme tuomitse.
0: No ei missään nimessä. 19. elokuuta, hei, ja sä oot varmaan joskus törmännyt tämmöisiin ruokalähettikuljetusrobotteihin.
1: Joo, ja ihastelen heitä edelleenkin. Ainoa on yhtä ihmeissään, kun näen semmoisen robotin tuolla rullaamassa.
0: No mutta aika söpöjä.
1: Ne on tosi söpöjä, ja mähän on niille tosi ystävällinen. Joo, niin jos joskus tulee koneiden kapina, niin mun kimppuun ne ei ainakaan hyökkää.
0: Voisiko siellä olla sulle poikaystävä pote?
1: Eikö tähän? Siihen tämä varmaan menee, että mä oon joku päivä naimisissa joku robotin kanssa.
0: Mutta mulla tulee vähän kuin Star Wars-hahmo niistä mieleen oikeasti. Mutta siis aina välillä tulee vastaan tolleen, kun on autolla liikenteessä. Joku on tilannut ruokaa ja se robotti lähtee liikenteeseen. Mulla kävi viimeksi tällä viikolla semmonen keissi, että semmonen robotti oli tulossa suojatien yli. Ja mä vaan mietin, että hetkinen, onks tää nyt jalankulkija, koska siis lain mukaanhan mun pitäisi niinku väistää sitä.
1: Niin.
0: Ja siis tää on ihan sairaan vaikea tilanne. En mä tiedä, mitä tosta
1: luulet. Niin mitä siinä toimitaan?
0: No mäpä nyt sitten kaivoin totuuden.
1: Okei, sulla on tähän selvyys.
0: Mulla on tähän ihan selkeä selvyys. Ja tehdään niin, että mä voin kot jakaa tän, niin sit säkin tiedät.
1: Kaikki tietää. No minä en autolla kulje, mutta kiinnostaa ihan robottien turvallisuuden takia.
0: Meidän pitää muuten oikeasti testaa joku päivä se, että sut laitetaan rattiin. Koska siis Riikalla on ajokortti, mutta Riikka ei ole ajanut mitä, milloin viimeksi?
1: Sillä ei ole hetkeen auto on ajettu.
0: Eikö sen mä haluun nähdä, että mitä tapahtuu?
1: No jos päästät mut sun autorattiin, niin ihan omalla vastuulla.
0: Joo. Mut hei, onks tää, mitä niinku laki sanoo, onko tämä jalankulkija? Mä periaatteessa kyllä ajattelen. Mä ajattelen, että hän on jalankulkija. Niin mennäänpä tähän kohtaan. Mr. Know It All, Teddy Swims, soitellaan kuitenkin heti ekana. Pari minuuttia tää lähtee soittoon. Ja sit kans Cheat Codesin Be Your Friend. Pitkästä aikaa muuten.
1: On, kyllä.
2: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Jipe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat Elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Cheat codes in Be Your Friend Energyn iltapäivään. Isä Keletin sinfoniaa heti seuraavana tossa vielä ennen kello 3. Sulla on Hit Music Only auki. Ja hyvä niin.
1: Hyvä niin, koska se on kohta myöskin 500 euroa potissa, kun hittivelhoa lähetään ihan justiinsa.
0: Semmonen puolisen tuntia 500 euroa jaos täällä. Sulla on todellakin mahdollisuudet napata tänään 500 täältä. Oot sä törmännyt tämmöisiin ruokakuljetusrobotteihin?
1: Ne on mun lempinäky tuolla liikenteessä päivittää. Ja aina mun mielestä yhtä ihmeellisiä, että tulevaisuus on tässä nyt. Robotit painelee tuolla mun kanssa samaa matkaa.
0: Siis vähän jotenkin ajattelen, että niillä on ihan persoona.
1: Niin minäkin.
0: Joo.
1: Joo, ja aina moikkaa heitä ja niillähän välillä aina soi siellä joku biisi, kun ne ajelee.
0: Niin soikin muuten, joo.
1: Joo, musta on niin söpöä.
0: No mulla kävi tossa niinku viime viikolla, eikö itse asiassa tällä viikolla, no ei silloin niin väliin, niin tämmönen keissi, että tämmönen robotti oli tullut suojatien yli ja sit mä rupesin vaan niinku miettimään, että hetkinen, että onks tää nyt niinku jalankulkija, koska mä ajattelen, että hänellä on persoona. Ja mä ajattelen, niin, että hän on niinku henkilö.
1: Niin sähän varmaan automaattisesti aloit siinä jarruttaa väistää.
0: Niin, koska siis lain mukaan mun pitää väistää.
1: Niin, jos joku tulee suojatien yli.
0: Niin, ja mä ajattelin, että henkilö tulee, koska robotti on nyt kuin henkilö mulle. Niin, niin mitä mun pitää tässä tehdä, niin mähän kaivoin tästä nyt sitten totuuden.
1: Niin, että mikä on lain mukaan totuus?
0: No täällä on Lounais-Suomen poliisi antanut ihan kommenttia asiasta. Ja täällä on tällainen kommentti, että tämä kysymys on askarruttanut monia. Ja vastaus on se, että ei tarvitse väistää. Kuljetusrobotti ei ole jalankulkija, eikä tätä lasketa edes lain tarkoittamana tien käyttäjäksi tai ajoneuvoksi.
1: Ajat päälle, ajetaan vaan.
0: No, sitten tässä myös lisätään, että ennen kuin joku miettii, että aah, no mä ajasit vaan päälle, niin poliisi kertoo, että sen päälle ei kuitenkaan saa tahalleen ajaa.
1: Okei, eli niin. Mutta onko se robotti sitten ohjelmoitu niin fiksuksi, että hän itse jää siihen väistämään ja odottaa?
0: Eikö ne ole semmosia?
1: Tästä päästään nyt. Mun mielestä ne on hirveän söpöjä, mutta en ikinä ottaisi mun omaa ruokatilausta robotin kuljettamana, koska just toi, nehän kökkii siellä koko päivän sitten, kun ne väistää joka ikisen auton ja kulkijan, kun heillä ei ole mitään oikeuksia mennä. Eihän se etene ikinä se robotti.
0: Ei muuten etene.
1: Sitten tulee joku pieni este, niin se jää siihen jumiin, koska ainahan ne myös tosi söpöinä pyörii tuolla jumissa milloin missäkin.
0: Jep.
1: Ei ne löydä perille.
0: Mä uskon, että tää tulee joskus tulevaisuudessa muuttumaan ja oikeesti robotit tulee tosi lähelle meidän arkeen.
1: Joo, ja ottaa vallan.
0: No en mä tiedä tosta.
1: Koneiden kapina.
0: Joo, Terminator shit.
1: Niin, mutta niin. Se on.

0: silleen niinku tämmösiä niinku perhejuhlia, että no, siellä olisi niinku kaikki.
1: Siellä saisivat odotella, kun ei kukaan niistä roboteista löytäisi sinne joulunviettopaikkaan perille, kun väistelisivät siellä autoja ja olisivat jumissa taas.
0: Niin, totta. Ei, mutta siis jotenkin hauska. Siis mä ihan oikeasti kelaan, että heillä on persona.
1: No niin, hän heillä varmaan on.
0: Niin.
1: Pitääpä ensi kerralla oikein pysähtyä juttu sille, tommoseen robotinkaan.
0: Mutta tässä on nyt siis se, koska sä oot niinku monta kertaa hakannut päätä seinään näiden ukkojen kanssa, niin mä tuossa äskenkin jo sulle tätä ehdotin, niin voisiko tässä olla niinku sulle sitten?
1: Tää on semmoisen puhallettavan miesnuken. Robottikin alkaa särsyttää.
0: Eikö se aika perversii?

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-Cafe.

0: vehnäkaurajuoma. Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Cats on Gabriela Energyn iltapäivään. Hugelia, Moving to the Sun ja Harry Styles ja American Girls. Heti seuraavana ja sitten hypätään kanssa hittivelhoon. Semmoinen reilu 5 minuuttia, 6 minuuttia, niin mennään sinne. Ja 500 euroa, täydet mahdollisuudet napata tänään täältä.
1: Joo, puhelin valmiiksi siellä kauniiseen käteen, mutta kauneutta taas kerran juhlitaan ja myöskin vähän kisaillaan kauneudesta. Nyt tai Miss Suomi-finalistithan julkistettiin nyt tällä viikolla ja myöskin tuomaristo on julkistettu. Ja täällä erityisesti yksi henkilö, hahmo, herättää aika monessa nyt tämmösiä, no kummastelua, että miksi ihmeessä hän on päättämässä, kuka kruunataan seuraavaksi Miss Suomeksi. Kyseessä on Matias Petäistö, joka muun muassa tuolta erikoisjoukoista on, tai sieltä hän alun perin on tuttu.
0: Kuinka se tilanne, koska siis sähän oot mennyt Miss Suomi mankelin
1: niin
0: läpi.
1: Niin olen käynyt kaksikin kertaa sen mankelin.
0: Onko se jännää mennä siihen tuomaristoon eteen?
1: Ihan pirun jännää.
0: Oikeasti?
1: Joo. Ja silloin mun tuomaristosta, no siellä oli jotain näitä, ketä meitä koulutti siellä kiertueella ja jotain, no ketkä on pyörinyt missipiireissä enemmänkin, mutta kuka mua jännitti eniten, kenet erityisesti muistan omasta tuomaristosta, niin Tarja Smura, joka on siis mun syntymävuoden Miss Suomi.
0: Aa!
1: Että mä ymmärrän, että siellä on entisiä missejä tai ihmisiä, jotka työskentelee sen tulevan Miss Suomen kanssa tai on ollut kiertueella mukana. Mutta Matias Petäistöä en oikeasti ymmärrä. Itse asiassa mun tuomaristossa ei tainnut olla yhtäkään miestä. Anteeksi, oli yksi meidän valokuvaaja.
0: Mä luulen, että Petäistö tulee olemaan se, kenen eteen on myös jännittävintä mennä tuolla.
1: Niin, että pistääkö se teki jotain punneruksia
0: niin, motivaatio monttu siellä.
1: Nyt katsotaan, kenellä kunto kestää.
0: Ei, mutta siis joo, porukka on ollut silleen, että mitä hän tekee tuolla. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä mietin niinku ylipäätänsä, niinku, että miksi hän ei olisi siellä. Siis,
1: kyllähän tämä on tosi kiinnostava niin yhtälö ja medianäkyvyyttähän tässä niin täysin haetaan.
0: Että jos sä mietit, Miss Suomi niinku, Miss Suomeen 2026 instituutiota esimerkiksi, Miss Suomi instituutiota, niin eihän ketään kiinnosta. Sori, no, että mä nyt sanon sen.
1: Sori, kun sä sanot sen. Mä tiedätkö, ei muokaa kiinnosta, niin, vaikka niin, minä olen entinen missi.
0: Et ainoa syy, minkä takia niin se on kiinnostanut viime vuosina, on se, että Miss Suomi heitti kohukommentteja ja sitten hän menetti kruununsa. Mm. Ja silleen, miten sä saat media huomioon? No otetaan nyt tänne Petäistö, että tietyllä tavalla tosta seuraava vaihtoehto olisi ollut Jeti. Että totta kai Jeti
1: no,
0: sinne.
1: No Jetihän on siellä varmaan ensi vuonna sitten.
0: Niin, mutta silleen, että hei, noihan sun periaatteessa pitääkin tehdä, että jos sä oot se tyyppi, joka tekee nämä päätökset, että kuka tulee tänne tuomaristoon, niin totta kai, media huomioon.
1: Niin, kohua kohun perään, niin sillä sitä missimaailmaa pyöritetään nykypäivänä.
0: Mm, näin no, mä sanoisin.
1: Pitäisikö mun hakea sitten ensi kaudella vielä kolmannen kerran, jos se Jeti on siellä, vaikka että hän saattaisi arvostaa mun missäyttä.
0: Eikö sä ollut niinku All Stars kaudella?
1: Oli,
0: joo, ja All Stars.
1: Sehän oli ihan pelleilyä.
0: Miksi?
1: Me pelleiltiin siellä, me oltiin yhden mun, joka on nykyinen hyvä ystäväni, niin hänen kanssa siellä huonekavereita, niin eihän me niinku enää jaksettu kunnolla panostaa, kunhan itsekin haettiin vaan kohua ja
0: Mut sä olit kuitenkin ihan niinku ennakkosuosikkeja.
1: No sillä ekalla kaudella joo. Olin vielä ihan tosissaan, kun en mennyt edellisen päivän meikeillä bikinikuvauksia muun muassa tämmöstä settiä.
0: Ai sä teit jotain tollasta
1: vai? Tein All Stars kaudella kyllä.
0: Aika kova hei.
1: Voi sieltä on kuule niin paljon törkyä, mitä tuun joskus ehkä paljastaa.
0: Mut muista aika boss move.
1: Eiks vaan?
0: No, todellakin joo. Hugeli nyt Harry Styles tähän perään, sit hitti velho.

0: American Girls, Harry Styles ja tässä Energyn iltapäivään. Ariana Grandel muuten jatketaan. No Tears Left to Cry bängää muuten edelleen. Ja sit tähän perään tulos Anja Sara B. Mut voitaisiin tässä kohtaa avata puhelinlinjoja 092-600-500, koska 500 on täällä pöydällä. Me mielellään laitettaisiin se jonkun pankkitilille, esimerkiksi sun.
1: Se olisi kauhean kiva, tai ainakin edettäisiin nyt oikein kunnolla ja saataisiin sieltä biisiklippejä avattua.
0: Eilehän mentiin ihan tuonne nelosklippiin saakka. Sitä pidemmälle muuten toistaiseksi kukaan ei olekaan vielä mennyt.
1: Ei muuten ollakaan.
0: Tässä rivistössä, mikä niin. On nyt.
1: Ollaanhan me 500 laitettu tuossa pitkin kevättä monta kertaa, että sen ihan oikeasti voi täältä aika helpostikin napata. Mullahan on taas uusi reissu tulossa, eli rahareikiä olisi itselläkin.
0: Joo, sulla on kyllä reissua niin kuin kerran viikossa. Mihin nyt sitten?
1: Tiedätkö, mun onnellisuus riippuu siitä, että lukeeko noissa mun lentoäpeissä, että seuraavaan lentoon näin ja näin monta päivää.
0: Mä kyllä saan tosta kiinni.
1: Eiks vaan, pitää olla jotain, joo, mitä odottaa ja näin. Mitä kohti mennä ja suunnitella. Onhan se nyt ihanaa reissata.
0: No se paras, mitä elämässä on.
1: Niin, paitsi niin. Rahaahan siihen menee.
0: No tuu, siihen menee
1: sikaraa. Et sitten loppuvuosi syödään kynsiä.
0: Joo. Mutta se, että se on vörtti.
1: Se on vörtti.
0: Mutta 500 menisi sulla siis johonkin matkustamiseen.
1: Kyllä se menisi tuonne Espanjaan.
0: Epsaniaan menisi. 092-600-500. Täällä voi todellakin matkustaa tällä viisihunttisella. Tai sitten sillä voi kuittailla laskuja, veromätkyjä, klarnoja, you name it. Puhelin käteen 092-600-500. Biisiklippejä tunnistellaan. Ja sitten kun sä oot tunnistanut niitä tarvittavan määrän, niin me lyödään ihan oikeasti se viisihunttinen sun tilille. Ja annetaanpa eka klippi. Kyllä nyt varmaan joku ton tunnistaa.
1: Kyllä mä väitän, että oikeastaan kaikki ton tunnistaa.
0: Jos sulla on semmoinen fiilis, että sä tiedät ton biisin nimen, niin nyt sulla on 1000 taalan paikka. Puhelin käteen 092-600-500. Soita nyt. Energy.

0: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ei kun
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puuiloon.
9: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Hei, maistaisiko pirtele?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
20: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
23: Arva, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
22: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
23: Tänne asti.
24: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
25: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
26: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
27: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
28: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii!
27: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Bonnie ja Sara B. Tuhla ja Poika Energyn iltapäivässä. Se on 15.30 kello.
1: Se tarkoittaa sitä, että 500 € se on potissa jälleen.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: Emmi.
0: Moi.
1: Moi Emmi.
0: Miten menee Emmi?
3: Ihan hyvin.
1: Mistä soitat?
3: Lappeenrannasta.
1: Oi.
0: Lappeenranta. Hei, mitä Emmi 500 € täällä tarjolla, niin mitä sä tekisit 500 €?
3: Varmaan jotain vähän ekstraa. Ei ehkä menisi laskuihin. Tekisin jotain kivaa.
1: Ihanaa. Joo. Tää on hyvä vastaus.
0: Se on aina parempi vastaus kuin laskuihin.
1: Ei, kun itselle jotain kivaa ja spessuu.
0: Niin, todellakin.
3: Joo.
0: No Emmi, katsotaan, pystyttäisikö me sulle semmoinen laittaa. Meillä on täällä 10-2 sekunnin mittaista 5 klippiä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Tässä haetaan biisin nimeä, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Kun sä oot nämä kaikki tunnistanut, niin se 500 € on sun. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per 5 klippiä. Mennään yksitellen, yksi kerrallaan noita eteenpäin.
3: Joo.
0: Hyvä. Oot sä ready?
3: Joo.
1: Sitten mennään.
0: Tsemppii haasteeseen, eka klippi.
3: Jippikai,
0: ei, ei. Joo!
1: Näin se on.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Se on hyväksytty.
1: Kyllä, aika puree.
0: Emmi, hei, kakkosklippi, mikäs tää?
3: Ei mitään hajua.
1: Oh no!
0: Mitäkö jääsi? Mä olin ihan varma, että Emmi painatukin.
1: Meijäsi kysyä, että tiedätkö jo kakkosklipinkin, mutta ei!
3: Joo, ei mitään hajua.
0: Oi vitsi. No mut hei, kaivele, koska toi sama pyörii tossa niin kauan, kunnes joku tämän koko rivin ratkaisee.
1: Ja toi on ratkaistu toi kakkosklippi, niin tiedä, kato, jos joku soittaa tänne huomenna, paljastaa sen ja sit soitat uudestaan, jos se kosahtaa johonkin.
0: Just näin. Emmi, kiitti kun soitit ja hei, kivaa keskiviikkoa sulle sinne.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitos, moi moi.
3: Moi moi.
2: Energyn hit.

0: The Bows are Magnetic, Energyn iltapäivään. Yksi tämän kesän isoimpia hittejä muuten. Allu ja Riikka Lilla Lördag iltapäivässä, eli keskiviikko.
1: No näin se on. Ja uimahalleihin voitais kuule kurkistaa seuraavaksi.
0: Kurkista?
1: Kurkitaan vähän. Jahas. En ole muuten pitkään aikaan käynyt missään oikeasti uimahallissa.
0: Tähän on olemassa selkeä syy, miksi mä en ole siellä käynyt vuosikymmeniin.
1: Joo, no. Täällä ollaan raivon partaalla taas, kun uimahalleissa on yksi tämmönen sääntö, mistä ikuisesti väännetään ja jankataan ja ei löydy ratkaisua, mikä miellyttäisi kaikkia. Ja väitän, että nämä meidänkin uimahallitraumat liittyy nimenomaan tähän sääntöön, josta nyt taas vähän väännetään.
0: Tämä on just nimenomaan se syy, minkä takia mä en edes suostu sylkäsemään uimahalliin päin. Oho. Mikä tämä syy oikein on? Mulla ja Riikalla vahvat traumat tästä. Avataan kohta. Mirtso ja Lauri Haavso on kuitenkin eka. Pidä kiinni ja sit Kamradia.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh artisti on Kelani.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Moi. Hei, minne te menitte?
5: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: 18 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Comradio, Be Mine Energyn iltapäivään. Zara Larsson ja hei Shakira, Euro Summer heti seuraavana täällä Energyllä. Se on Allu ja Riikka, Lilla Lördaakis.
1: Lilla Lördaakis, mehän mennään nyt uimahallin saunaan. Tiedätkö, jos joku paikka ja jostain asiasta aina revitää kalapaliikkia, niin kyllä se on, että miten siellä julkisissa uimahallien saunoissa kuuluu olla ja saako sinne mennä alasti vai ei?
0: Toi on muuten hauska, kun sä sanoit, että me mennään uimahallin saunaan, niin mä huomasin, että mun kropassa tapahtui joku tämmönen jäykistyminen. Ja ei nyt mitenkään siis...
1: Tarkennas nyt vähän, että missä tämä jäykistyminen tuntuu.
0: Mä en meinaa nyt mitään sellaista, vaan et siinä oli jotain sellaista, mikä sai mut ajattelemaan, että ai kauheeta. Joo. Ja tää jotenkin juontaa juurensa ehkä sit sinne niinku lapsuuteen. Tai jotenkin niinku teet sä teini-aikaan, kun sun oli pakko mennä sinne ja olla saakeli maila esi. Sun pitää
1: pakko pakotettiin alasti sinne saunaan. Ja tästä on traumat monilla. No onneksi ei noita sekasaunoja ihan hirveästi noissa uimahalleissa ja muissa paikoissa oo. Mut vastahan sallittiin tää, että uimahalleihin saa jatkossa mennä uimausut päällä. Et ei voida enää pakottaa alasti sinne.
0: Eikö tää ollut Lohjalla tehty toimenpide vai onko tää
1: nyt eikö se nyt ole tullut muuallekin? Saa korjata, jos siellä joku fiksummin tietää, koska itse en ihan hirveästi uimahalleissa käy. Mullakin tapahtuu toi jäykistyminen, että alkaa ihan jännittää, kun sinne pakotettaisiin nakuilleen.
0: Mistä se niinku johtuu? Onko sullakin, niinku, juontaako tämä juurensa jonnekin sinne niinku yläasteen?
1: Sinne kouluajoille.
0: Siis kelaa oikeasti, millaiset traumat noin uimahallit
1: on jättänyt. Ja teininä, kun sun kroppa alkaa muuttumaan, niin sit pakotetaan sinne kaikkien sun luokkakavereitten kanssa alasti.
0: Just tämä, että yhdellä on laskeutunut kassit ja yhdellä ei, niin on se vähän silleen mennä
1: toisella
0: sinne.
1: Toisella on tissit ja toisella ei. Niin.
0: Ja tämähän oli se syy, minkä takia tämä muutos tehtiin, koska nuoriso ei halunnut enää mennä uimahalliin ja sit uimahalleissa piti tehdä muuveja, toimenpiteitä, ihan vaan sen takia, että se nuori haluisikin joskus tulla sinne uimahalliin.
1: Mm. Ja katsotaan, otetaanko nyt sitten taas takapakkia, kun tänne on nimenomaan lohjalainen. Toni on kertonut,
0: että...
1: Lohjan uimahallissa tapahtunut. He on mennyt sinne saunaan sitten pojan kanssa ja joku on tullut uimasortseessa sinne saunan lauteille.
0: No niin.
1: Pojalle on tullut allerginen reaktio silmiin ja ilmeisesti johtuen siitä, että nämä uimasortsit siellä saunassa on päästynyt niin paljon sitä kloorivettä sinne saunan ilmaan, että se on sitten siellä reagoinut ja
0: niin.
1: Ei ole ollut hyvä tämä.
0: Mutta se, että tämä tyyppi ei ole osannut mennä suihkun kautta ja kunnolla huudella niitä shortsiaan, niin pitääkö tässä nyt sit silti niin kuin...
1: Pitääkö nyt kaikkien pakottaa taas olemaan nakuna siellä?
0: Että et jos mulla tulee tälleen niin kuin oikeasti vuosikymmenten jälkeen siitä, niin mä menen jäykäksi niin kuin...
1: Kuulostaa ollut niin
0: siis
1: väärä.
0: Kauhusta.
1: Kankeaksi.
0: Niin, että jos tää on niin kuin näin traumaattinen kokemus ollut mulle, mä oon asunut täällä etelässä ja sä oot ihan toiselta puolelta Suomeen, Rovaniemeltä, Lapista.
1: Ja sulle se on,
0: eikö tää nyt pitäisi jo kertoa, että jos siitä nyt jonkun silmä vähän kyynelehtii, niin kyynelehtikööt?
1: Tai sitten voisiko vaan pikkuspiidot? Meillä mimmeillähän on bikinit ja uimapuvut aika semmoista tiukkaa, niin ei niistä varmaan niin paljon sitä klooria. Noi uimasortsit, vaihtakaa niihin spiidoihin.
0: Hei, nyt oikeasti joku uimahallin työntekijä, kertokaa mulle, minkä takia on ok, niin kuin, että miksi mä en saanut mennä uimashortseilla sinne, mutta spiidoilla mä sain mennä.
1: No just tämän takia, kun niistä uimasortseista, niihin tarttuu niin paljon sitä kloorivettä ja sit saunassa on jonkun silmät turvoksessa.
0: No mutta käydät sinne spiidoonkin jatkuun.
1: No ei niihin spiidoihin niin paljon tarttuu.
0: Ai kun siinä on vähemmän sitä pintaa.
1: No nimenomaan.
0: Mutta se on kans se osa, kun mä en halunnut ikinä niitä sipulirenkaita mun jalkaa.
1: Niin.
0: No. Ja sit taas toisaalta, kun meillä oli semmonen tapana, tämähän vasta hirveet olikin oikeesti. Mä oon tästä puhunut kuumaa yhtyeenkin kanssa.
1: Oho.
0: Oli se, että jos sä kokeilit niillä uimashortseilla tulla sisään. Ja sä menit sinne uimahalliin ja sit ne oli silleen, ei noilla. Sit oot silleen, no millä mä sit meen? Meiltä löytyy täältä vuokraspiidot. Ja mä sanon sulle, että vuokraspiidot on niinku pahin mahdollinen, mitä sä joudut vetämään niskaan. Ja sehän oli siis tyyppisesti se, että ne vuokraspiidot oli niin, että sieltä tuli edellinen kaveri, se tulee, lyö ne siihen tiskiin, sit ne vaan puristetaan märäksi ja sit ne annetaan sulle. Et ne on niin kovas käytös, ne on aivan kusen polttamat.
1: Joo, ja siinä kyllä saunassa kirvelee muukin paikka kuin silmät.

0: Energy. No niin, mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus megakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä.
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G. Are you ready?
3: Päivä Energillä.
4: Allu ja Riikka täällä kuuteen.
3: Mulla on Riikka sulle haaste.
4: Apua nyt jännittää.
3: Kaigo, Khalid, Seymaa, Laave, sit Ed Sheeran ja sit selviää.

0: Olga ja Mirella Kansalisaare heti Next Energy Lab. Tulos myöskin Ariana Grande ja Heittärä Made You Love Me.
1: Allu ja Riikka täällä ja sulla on joku haaste mulle.
0: Mulla on sulle tiukkaakin tiukempi haaste. Mulla on sulle tämmönen arvotus.
1: Iltapäiväarvotus, palaako se nyt tässä ja näin?
0: En mä tiedä palaako se, mutta katsotaan miten sul taittuu tämmönen arvotus. Kuinka nokkela...
1: Ja en oo nokkela.
0: Kuinka hereillä Riikka Uusitalo on? Sitä lähdetään testaamaan. Kuuntele tarkka.
1: Voi apua.
0: Herra Kovanen päättää järjestää grillibileet kavereilleen. Mm-hmm. Kovanen kertoo menevänsä terassille laittamaan sähkögrillin päälle ja aloittelemaan kokkausta. Noin 5 minuutin päästä Kovanen löydetään menehtyneenä grillipaikalta. Poliisi tulee paikalle ja rajaa epäilyt 3 henkilöön. Kovasen veli kertoo olleensa murhan aikana kellarissa hakemassa viiniä. Kovasen vaimo sanoo etsineensä Kovaselle tulitikkuja grilliä varten. Ja Kovasen naapuri kertoo istuneensa olohuoneessa katsoen jalkapallon MM-kisoja. Aha. Poliisi tekee pidätyksen. Kenet poliisi pidättää?
1: Niinpä niin.
0: No?
1: Pitääks mun heti tää ratkaista?
0: Sun pitää heti ratkaista.
1: No mulla on tässä itse asiassa hyvin vahva epäily itsellä. Musta tuntuu, että mä kräkkäsin tämän saman tien. Olinkin nokkelana.
0: No?
1: Eka aloin miettiä, että liittyykö tähän nyt jotenkin tohon MM-kisoihin, että tässä nyt on ihan väärä päivämäärä kyseessä, että ei tällöin pyörikkää naapuri huijaa. Mutta olinkin vielä nokkelampi. Tajusin, että vaimo etsii tulitikkuja. Mutta eikös kyseessä ollut sähkögrilli? Se, joka menee ystävällisesti hakemaan viiniä kellarista, ei voi ikinä olla syyllinen mihinkään pahaan.
0: Ei niin, ei voi. Sillä on hyvät mielessä.
1: Ja hänellä on siinä hyvät, hän on pois rikospaikalta.
0: Ei, wow, oikeasti. Mä oon ylpeä susta. Tämä meni hienosti.
1: En mä ajatellut, että tämä näin hyvin menee. Otetaanko ihan tavaksi?
0: No voitais ottaa. Mä löysin sulle huomenna uuden arvotuksen. Jos tässä olisi käynyt niin, että sä et olisi tätä saanut kräkättyä, niin sit me oltaisiin pyydetty apua Energy-iltapäivän kuulijoilta.
1: Eiköhän se päivä kuule heti huomenna saata vaikka koittaa.
0: Kansalisaare Olga Mirella nyt tästä näin. Sitten Ariana Granden Heittärä Made You Love Me heti tähän perään. Sulla on halus Hit Music Only.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka tässä kuuteen.
0: Pyöräytetään Calvin Harrison Promises ja Teddy Swimsin Mr. Know It All. Ja sen jälkeen, Riikka, mä tuun kertomaan sulle, minkä takia tää elokuu ei ole peruskuukausi. On meinaa yksi erittäin iso asia, mitä tapahtuu eniten elokuussa. Ja tää on semmonen asia, että tää repii ihmisten elämiä kappaleiksi.
1: Mulla saattaa olla aavistus, mistä on kyse.
0: Meillä on kokemus tästä.
1: Meillä on vähän liikaakin.
0: Me tiedetään, mistä on kyse. Kerrotaan kohta. Calvin Harris Promises ja Teddy Swims Mr. Know It All. Sen jälkeen lyödään tää homma pöytään. Vähän ehkä yllätti, että se on niinku just nimenomaan elokuussa.
1: Tää on aika selvää.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All Energyn iltapäivään. Tiesit sä, että on muuten poikkeuskuukaus tää elokuu?
1: No mitenkä niin?
0: Elokuussa erotaan eniten.
1: Ah, noishan mun pitänyt tietää. Totta kai, koska kesäheilat heitetään roskiin ja nyt varmaan joku Merkurius on taas perääntynyt.
0: Ei
1: ja
0: planeettoja. Siis tämähän on niin sanottu erokuu.
1: Mutta on mä kuullut, joo, että elokuu on oikeasti erokuu.
0: Joo, just näin se on. Mutta mikä lasketaan pettämiseksi? Mitä sä niinku luulet?
1: Tai
0: miten sä itse ajattelet, että mikä lasketaan pettämiseksi?
1: No, mun mielestä kaikki sellainen, mitä sä teet salaa toisen selän takana ja mitä et haluaisi, että se tekee sulle.
0: Siis aika hyvin analysoitu. Mulla meinaa täällä niinku parisuhdeasiantuntijan kommentit, ja hän sanoi, että pettäminen on parisuhteen sääntöjen rikkomista. Ja no tässä nyt sanotaan, että useimmiten yleisarvoisesti voisi sanoa, että intiimitoiminta muun kuin kumppanin kanssa, se nyt on tietysti pettämistä. Mutta tässä myös
1: eli
0: sanotaan,
1: jos sovittu, että on joku avoin suhde.
0: Niin, mutta se pitää puhua läpi.
1: Kaikki pitää sopia sen sun niin kumppanin kanssa ja vähän olla kartalla kummankin siitä, että mistä tykkää, mistä ei.
0: Eikö just näin. Ja sitten tässä sanotaan myöskin se, että salailu voi myös olla pettämistä,
1: no
0: jos sä salailet asioita.
1: Ja mä nyt, no pettäminen on sanana mun mielestä välillä vähän huono valinta, mutta kyllä valehtelu on esim. Semmoinen asia, mitä mä en siedä mun parisuhteessa yhtään.
0: Millainen valehtelu?
1: No ei nyt joku semmoinen tosi pieni valkoinen valhe, ei välttämättä kaada hommaa siihen, mutta jos niitäkin alkaa olla tosi paljon, epärehellisyys yleisesti on mun mielestä semmoinen asia, mitä mä en vaan niinku siedä yhtään.
0: Rinnastatko sen pettämiseen?
1: No melkeinpä. Varsinkin, jos toistuvasti valehdellaan jostain. Esimerkiksi siitä, että hei, että me ei moikkaa kaveria nopeasti tuossa, että me käydään kahvilla. Sitten joka kerta, kun hän on käynyt siellä kahvilla kaverin kanssa, paljastuukin, että sieltä, sitä ollaankin oltu kaljalla aamuasti, niin kyllähän se nyt aika ikävältä tuntuu.
0: Niin.
1: Ja luottamuksen pettämiseltä. No, miksei vaan sano suoraan?
0: Niin, on se luottamuksen pettämistä, mutta en mä ehkä niinku ajattele, että se on niinku pettämistä.
1: Mutta semmoinen, tiedätkö, se murentaa sen luottamuksen
0: niin, murentaa
1: pikkuhiljaa, ja sit sä et usko enää mihinkään.
0: Niin.
1: Niin siksi mun mielestä valehtelu on kaikista kamalinta, mitä voi toiselle tehdä.
0: Se on totta, koska sä oot mulle tässä, niin kuin sähän siis blästäät mulle useasti tästä, että sä vihaat, kun miehet valehtelee.
1: Niin.
0: Ja sehän on niin kuin selkeä juttu, että se kumpuu jostakin.
1: Kyllä.
0: Mitä sä oot
1: kokenut.
0: Että sä niitä tuulesta tempasen
1: vaan. Ei, mä valitettavasti tuulesta tempasen.
0: Mä ajattelen silleen, että niin kuin somessakin voi pettää aika paljon.
1: Voi, ja mun mielestä tuntuu, että pettäminenhän on siirtynyt nimenomaan sinne someen. Että siellä sit slaidaillaan ties kenen DM. Eikä ehkä ajatella, että tässä oikeasti satutetaan sitä toista aika paljonkin.
0: Siis kun mä voin myöntää se, että mä oon ennen ollut semmonen, no joo.
1: Slaidailija.
0: Siis silloin kun on ollut sinkkumies ja ehkä vähän silleen
1: niinku
0: semi-fuckboykin, niin silloin mä oon tehnyt tätä. Mut kun mulla on ollut parisuhteetakin, niin mä oon käynyt dikkailemaan, että sä bikinimimmien kuvista.
1: Ei oo cool.
0: Ei ookaan.
1: Ei ja saa se on noin tehdä.
0: Ei, niin. Ei todella.
1: Mä sanon, toi ei oo vielä mun mielestä pettämistä.
0: Niin.
1: Mutta toi on kyllä semmonen asia, mistä sanoisin, että jos mun mies tekisi että nyt lopetat saman tien, että toihan on niinku äärettömän noloa.
0: Toi on äärettömän noloa.
1: Siis kummallekin.
0: Ihan, joo, ja siis tää on vanho juttu, siis oikeesti way back ei ole nykyisessä parisuhteessa mitään tämmösiä
1: hyvä,
0: ollut.
1: Hyvä,
0: nää on semmosia, että mä ajattelen oikeesti, että toikin on vähän niinku pettämistä.
1: Ihanaa, että sä ajattelet noin, joo, koska musta tuntuu, että kauhean moni mies ei sitä tajua, että se on oikeesti aika loukkaavaa. Miksi sun pitää, sä saat katsoa sitä kuvaa, pidä se omana tietona, että oh, tässä on kuuma mimmi. Sun ei tarvi klikata sitä, että tykkää, koska kaikki näkee sen tykkää sieltä sit, jos haluaa. Sä haluat jotenkin alleviivata ja tuoda se julkisesti kaikille tiedoksi, että tää on mun mielestä kuuma ja mä tykkään tästä.
0: Eiks tossa on niinku pahin tyyppisesti se, että jos sä niinku, sulla olisi nyt joku poikkis ja sit sä niinku huomaisit, että se on digannut joidenkin bikinimimmien kuvista, niin eiks siinä ole se, että sä mietit, että mitähän muut ajattelee, että Riikka Parka?
1: Eikö juuri tämä?
0: Joo.
1: Sehän on pahinta, jos sä nolaat mut muiden silmissä.
0: Toi on, tiedätkö, jännä. Tai, siis mä oon kuullut tätä meinaa enemmänkin naisilta, että toi on se kaikista pahin, mitä voi tehdä.
1: Kyllä, älä perkele nolaa meitä.
0: Toi on muuten, tässä on nyt kaikille miehille, tää on se pahin, mitä sä voit sun mimmille tehdä.
1: Älä tykkäile bikinimimmien kuvia.
0: Niin, siis ei kun älä nolaa sitä
1: älä
0: sun
1: daamia. Älä nolaa sitä sun daamia. Kunnioita sitä.

0: Dracula Energyn iltapäivään Teemin palalta. Sen piti olla minä, Alisa Syrjä, heti seuraavana täällä Allu ja Riikka studiossa. Ja puhuttiin siitä, että mikä lasketaan pettämiseksi. Mun mielestä aika itsestään selvää, että kaikki fyysinen toisen tyypin kaa kuin oman tyypin kaa, niin se on pettämistä.
1: Niin, onko se näin selvää? Koska mietipä tällainen tilanne.
0: Hää?
1: Joo. Koska ainahan tätä myös alleviivataan, että teidän pitää yhdessä sopia teidän pelisäännöt. Et sitten vastaus selvää ja varmaa, mikä on pettämistä. Mutta yksi mun kaveri tapaili siis yhtä jäpää oikeasti aika pitkän aikaa. Ja siinä oli siis useita kuukausia, että oltiin yhdessä. Niin mun mielestä aika ilmiselvää, että sitten ootte vähän niinku lukinnut toisenne.
0: Niin, mutta kun ei ollut puhunut sitä läpi, niin sitten
1: se jäpähän oli siellä paneskellut kuule kaikki läpi. Ja sitten selvistelle mun ystävälle ja myöskin mulle. Ja mehän yhdessä sitten mentiin oikein häntä löylyttää. Anteeksi, mikä homma?
0: Oikeasti?
1: Että miksi sä tarvit muita tässä näin paljon, kun tää mun kaveri kuitenkin oli vaan ollut tämän miehen kanssa.
0: Ja se jäbä on ollut varmaan...
1: Ja hän on löytänyt tommosen porsaan reijän, että no kun niin. Me ei olla tätä täysin ääneen sanottu, että ei nimenomaan käydä ketenkään mun kanssa näitä hommia tekemässä, niin ei hän ole pettänyt.
0: Hei,
1: mutta ette te myöskään ollut sopinut, että tämä on avoin suhde.
0: Mutta se jäbä on ollut iloinen tosta tilanteesta.
1: Eikö vaan, että hän on vähän niin kuin saanut tämmöisen.
0: Se tulee naama eteen kuitenkin tämä tilanne ja se on, että no sit mä vaan sanon näin. Ja ei muuten varmaan ollut ensimmäinen tyyppi, kenelle teki noin.
1: Ei kun nimenomaan. Mun mielestä tietyt asiat, ne on sanomattakin selviä. Ei
0: no,
1: kaikkea tarvitse. Että jos sä haluut olla jonkukaan, niin kyllä sun pitää olettaa, että tässä lähtökohtaisesti ollaan aika yksavioisia.
0: Siis toi on vähän sama juttu, kun että sä rupeisit pölliä työpaikalta asioita. Sä oot silleen, että no ei mulle sanottu työntulotarve, täältä ei saa pölliä.
1: Ei
0: no,
1: kun näin.
0: Hei, hei, come on.
1: Nimenomaan, kiitos.
0: No mut eikö oo? Hei, mä kävin kyselemässä ihmisiltä kanssa tätä, että mikä lasketaan pettämiseksi ja tämmösiä vastauksia.
2: Energyn iltapäivä.
0: Mikä lasketaan pettämiseksi?
3: No se riippuu, mitkä on parisuhteen yhteiset pelisäännöt, että jos on sovittu, että ei saa harrastaa seksiä toisen kanssa, toinen menee tekemään sen, niin sehän on pettämistä. Tai että jos on puhuttu, että ei saa olla mitään suudelmanvaihdoksia tai semmoisia, niin sekin on mun mielestä pettämistä, jos se tehdään. Niin semmoinen, mikä ei ole sopimuksessa, niin se on pettämistä.
0: Voiko pettämistä olla joku muu kuin fyysinen asia? Esimerkiksi somessa tehtävä juttu.
3: En mä oikein tiedä.
0: No, jos sä nyt seukkaisit jonkunkaan ja sit se tyyppi niinku kivittelisi tuolla muita daameja somessa, niin mitä mieltä saisit siitä?
3: No en mä kyllä varmaankaan tykkäisi siitä. Että ehkä sit sillai, niin. Että sopii selkeät yhteiset pelisäännöt. Ja jos niistä niin kun tehdään jotain poikkeavaa, niin sit se on pettämistä. Oli sit fyysistä tai henkistä.
0: Mikä lasketaan pettämiseksi?
4: Liian voimakas flirttailu. Piste.
0: Eli sen ei tarvitse olla edes fyysistä?
4: Ei, jos antaa toisen ymmärtää, että toisella on mahdollisuus suhun, niin se on mun mielestä.
0: Mitä mieltä sä oot esimerkiksi niin kuin somessa olemisesta, että esimerkiksi jos dikkailee toisen tyypin kuvista?
4: Ei sillä ole mitään väliä. Monet vaan, mäkin vaan selaan ja tykkään kaikista, mitkä tulee, niin ei se nyt niin kuin.
0: Okei, no mitä sun bikini mimmei?
4: Ei se haittaa mua.
0: Okay.
4: Näyttää itse paremmalta, niin se riittää.

0: Se piti olla minä, Alisa, Syrjä Energyn iltapäivää. Meillä on semmoinen pikku skaba tossa, muuten itse asiassa ensi viikolla pistetään jakoon.
1: Niin muuten pistetään. Vitsi, tää kuukausi on mennyt nopeasti. Mitä hittää?
0: Elokuu eli erokuu on tulos päätökseensä ensi viikolla jo näin tapahtuu. Ja me tullaan ensi viikolla palkitsemaan joku onnekas tyyppi friendinsä kanssa matkalla.
1: Kyllä. Keikka matkaa Lontooseen. Mun mielestä Euroopan paras mesta Lontoon.
0: Ja mehän muuten hoidetaan sitten viulut kanssa.
1: Joo, kaikki hotellit, lennot, kaikki kiva. Ja kaverinkin saat ottaa messi.
0: Mitä sun pitää tässä kohtaa tehdä, että tästä voi tulla mahdollista, että sä nappaat tämän palkinnon ensi viikolla, niin oikeasti speksit lyödään pöytään kohta. Nyt ei kannata mennä mihinkään. Semmoinen reilu kymppi minsa ja sitten me kerrotaan, mitä tapahtuu. Let's pretend it's not the end of the world. Ja sit pääsee kuulemaan Miley Cyrus samalla End of the World ja Temper Cityn Self-Awarein.
2: Energy Lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Paljon täskejä ja huhhuh, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Varasit se jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
14: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
20: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
19: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
21: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
6: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
8: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Arvostella Kelaa, niin meillä täällä.
1: Toi on ihan sairas biisi. Toi on siis oikeasti mun ihan lempparibiisi.
0: Eikö toi ole sun, sä sanoit, että toi on sun lempibiisejä.
1: Siis joka päivä kuuntelen. Kelaani Nights Like This oli tosiaan klippinä siinä. Mutta siis Kelaanin uusin albumi on täynnä ihan sairaita fiittejä ja muutenkin megaluokan artisteja. Tästä nyt tietysti kertoo se, että mennään yhdelle isoimmista areenoista Lontoossa. Tässä on keikkaliput, tässä on lentoliput ja sitten tässä on myöskin joku sairaamake hotelli.
0: Totta kai. Kaikki meidän piikkiin ja Avekin saa ottaa sinne messiin. 8. joulukuuta Lontoossa. Ootko se sinä? Ota meidän Energy Fresh soittolista haltuun. Muuta sun ei tarvitse tehdä. Voi olla, että sulla on jo tää spottari Energy Fresh soittolista hallussa, niin ensi viikolla me soitellaan jollekin.
1: Mm, ja se voi ihan hyvin olla siinä. Tässä kohtaa The Fleur, Tuuvelu ja Stroma Energylle. Miten sä sanoisit?
0: The Fleur.

0: Energy. Väliäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut

0: siitä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Charlie Puth ja Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Hit Music Onel tietysti, Cat Sign Animal ja Mintun, Maailman mun, heti seuraavana.
1: Ja kuuteen astihan täällä mennään Allu ja Riikka sun kanssa.
0: Täällä on Iltalehdessä juttu aika monessa muuskin mediassa, että hallitus valmistelee somekieltoa alle 15-vuotiaille. Mitä mieltä?
1: Joo, tätähän on tässä puhuttu pitkään. Ja eikö ne kouluissa aika monessa kieltänyt jo, että ei saisi somea käyttää ollenkaan?
0: No eikö siellä ole joku tämmöinen niinku puhelinparkki, luuriparkki, niin, että ne lyödään ne puhelimet jonnekin rasiaan ja sitten tullaan sisään?
1: Niin, tavallaan joo, tykkään ideasta, että sitten keskityttäisiin siellä. Mutta että nyt oikeasti kiellettäisiin somet kokonaan. Tykkään myös siitä ideasta, koska kyllä mä tiedän, että somessa on hirveästi kaikkea shaibaa ja luohan se ihan älyttömiä, tiedäks, ulkonäköpaineita, niin badabada ongelmia.
0: Että siinä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: No käytännössä, mutta sitten kun alkaa miettiä itteensä vaikka teininä, niin olihan meilläkin ekat somet, kaikki irkkalleriat ja...
0: Mutta se oli ihan eri maailma.
1: Oli se eri maailma, mutta kyllä sinnekin laitettiin itsestä kuvia. Kaikilla oli omat kuvat siellä, omat profiilit ja...
0: Niin, mutta silti mä jotenkin ajattelen, että 26 some on ihan eri juttu kuin irkkalleri aikana.
1: On se paljon hurjempi, mutta kyllä se mun mielestä tosi vaikea jotain yhtäkkiä lähteä kieltämään.
0: Niin, on se vähän niin, että jos se on jo annettu...
1: Niin.
0: Niin et sä sitä voi ottaa pois.
1: Tittari on vähän niinku, annettu ja viedään
0: niin
1: pois.
0: Et vähän niin kuin työpaikalla olisi annettu jotain etuja ja sit yhtäkkiä otetaan pois. Et niinhän sitä ei voi tehdä. Mut sit toki niinku voisiko sen laittaa niin, että se olisi niinku uudemmille tyypeille, jotka niinku tulee siihen ikään ja sit se olisi.
1: Mut kun tässä on... Mut kun sekin kuulostaa, ei, että niin ei kuulostaa. Se tule toimii.
0: Kun ongelma on se, että jos sä kiellät jotain...
1: Sitä haluaa vielä enemmän.
0: No kun tämä. Se et, siis eihän mäkään niinku... Teininä olisi halunnut vetää röökiä ennen kuin mulle sanottiin, että et vedä röökiä.
1: Sinä teininä vetänyt kuin ykkösluokalla jotain.
0: No joo, joo, mutta siis tajut pointin. Että eihän niinku, sehän vaan niinku herättää mielenkiintoa.
1: Niin.
0: En mä tiedä, mun mielestä ei ole oikein.
1: Ei munkaan mielestä. Mä vaan toivoisin, että me ihmiset niinku ylipäätänsä vähän kyllästyttäisi tuohon someen ja oltaisiin siellä paljon vähemmän.
0: Mutta eihän me kyllästytä, koska se koukuttaa ja sä saat dopamiinia ja kaikkea kivaa sieltä.
1: Ei, kun päänsärky tulee. Mulla on migreeni tullut joka päivä puhelin pois.
0: Mutta kyllä sä sen tiedät, kun sulla on se, tiedät, se dead scrolling, doom scrolling käynnissä ja sä vaan niinku, et vielä yksi. Ja sit se vaan niinku, ja at the end of the day, sä et edes muista jälkikäteen, mitä videoita sä oot kattonut. Et se oli vaan niinku ihan hukkaa heitetty aikaa.
1: Nimenomaan, ollaan niin. Me hupsui.
0: No joo.
1: Itelle tehdään vaan hallaa.
0: No joo. Mut mikä sun mielipide nyt siis on?
1: No voittehan te yrittää kieltää, mutta ei kannata, kun teille nuoriso vaan raivostuu tästä.
0: Niin, ja ne käyttää sit...
1: Ne menee sit johonkin dark vettiin.
0: Niin, ei sit tietyllä tavalla, kun kiellettiin se, että älkää polttako tupakkaa ja ostako alkoholia. Toki lakihan sen kieltää, mutta kyllähän sitä jengi silti niin kuin metäs tekee. Niin onko se sit niin, että jengi menee niin kuin mettää somettaa?
1: Somettaa, mitäs tuhumaan siellä sitten?
0: Salaa täällä TikTokissa.
1: Wow.

0: Minttu soi Energyn iltapäivää maailmaan muun. Kohta voitaisiin kurkkia vähän viraaleita, eli ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja, eli teetä on luvassa.
1: On isosti kuumaa teetä, ja eilähän täällä jo paljastettiin, että salahäitä on tanssittu lauantaina. Robin Pakkaleen on siis mennyt naimisiin, ja mulla on lisätietoa, että mitä siellä häissä on tapahtunut, ketä siellä on esiintynyt, ja onko Robinia jopa kuultu itse omissa häissään esiintymässä.
0: Lisäksi eräs kaikkien aikojen menestyneimpiä kotimaisia artisteja, Riikan lapsuuden sankariartisti itse asiassa.
1: Kyllä.
0: Hän on kertonut, että ei voisi koskaan mennä vain elämään ohjelmaan. Ja kun kuulee tämän syyn, niin alkaa kyllä ymmärtää, että mistä tämä johtuu. Mä en ollut ajatellut tätä, että okei, se on noin iso ongelma.
1: En mäkään aikaisemmin, nyt kun sanoit sen, niin onhan toi ihan ilmiselvää.
0: Kuka on Riikan lapsuuden sankari kyseessä? Ei ole Nukkumatti tai mikään tämmöinen Hello Kitty. Mitä näitä?
1: Onhan Paavo Pesusieni.
0: Niin, no ketä näytit on? Joo. No, Toxic Pony, Britney Spears, Altego ja Mirella Laurihaa pidäkin ja sen jälkeen. Me kerrotaan nämä tämän hetken mielenkiintoisimmat.
2: Energillä so.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Moro! Mitä äijä?
9: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa...
11: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Mikko
7: ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Salahäitä on tanssittu viime lauantaina, eikä ihan kenen vaan häitä, vaan Robin Pakkaleen on nyt sitten mennyt naimisiin. Ja tästähän ehkä se kaikista selvin todistusaineisto on, että Robinin kumppani on vaihtanut sukunimensä Instagramissa myöskin Pakkaleeniksi. Ja Uuno Lehtihän meille ensimmäisenä uutisoi näistä häistä. Kyllä, näätti kaiken mahdollisen, mutta nyt on saanut muutkin lehdet sitten vihjää lisätietoa. Iltalehti ja Seiska tietää kertoa sitten lisää, että mitä siellä häissä oikein on tapahtunut. Sehän me jo tiedettiin, että Turussa juhlittiin Ruissalon telakalla ja tännehän hääpari, eli Robin ja Morsian on saapunut sitten veneellä paikalle, eli vesiteitse on sinne kuljettu.
2: Tyylillä,
1: kyllä. Ja esiintymässä väitteiden mukaan ainakin on ollut Alan Walker, joka on myöskin Robinin hyvä ystävä. Heillä on biisikin yhdessä. Ja sitten kuumaa. Tämä on nyt uusi tieto vielä tähän lisäksi.
2: Aika crazy.
1: Joo, siellä on jotkut lähistöllä olleet kuulukko kuumaa on ollut harjoittelemassa siellä. Paitsi kuumaan omia biisejä, niin myöskin Robinin hittejä. Ja Robinhan on joskus aikaisemmissa haastiksissa sanonut, että ei tuu esiintyä itse omissa häissään. Mutta siellä on ilmeisesti kuumaa vetänyt sitten Robinin biisejä.
2: Toi olisi oikeasti niin kuin asia, mitä mä haluaisin nähdä.
1: Sama.
2: Että kuumaa yhteen vetää Frontside Ollie. Mieti.
1: Voisiko joku vuotaa tästä nyt jotain videomatskua, koska häistä ei tosiaan vielä ole mitään kuvia, videoita, myöskään vieraslistosta tai menusta ei ole vuotanut mitään tietoa, niin näitä sitten ehkä uudellaan perjantaina Robinilta itseltään.
2: Lisäksi Vain elämään kuvaukset on muuten alkanut. Siellähän on paikan päällä, jos nyt ihan muutaman artistin tuosta mainitsen, niin Bessiä, Aresta, Nelli Matulaa, Benjaminia. Ja lisäksi tuolla nähdään myös erikoisvieraana Herra Lordi, eli Mr. Lordi.
1: Mr. Lordi, vanha kamu.
2: Niin, sulla on linkkejä Lordiin ja hänhän muuten kertoi, että osallistuminen koko kaudelle olisi täys mahdottomuus, että sellaista ei voi tapahtua koskaan, että hän olisi mukana ihan kokonaisuudessaan, koska Lordin maskeerausmaski, se kestää vähintään 3 tuntia, että toi puku vedetään ylle.
1: Joo, siinä saisi vähän kuvausryhmä sit odotella.
2: Lisäksi kamat päällä ei pysty esimerkiksi syömään ja Lordi kommentoi, että sanoisin, että se olisi 2 päivän kuvaukset ja se olisi siinä. Sitten piipaa auto tulisi hakemaan sairaalaan, kun äijä pyörtyisi. Mitähän toi muuten menee? Sitten mä mietin sitä tilannetta, että jos tulee ihan kauhean vessahätä ja sulla on noin kamat päällä.
1: Eli siellä on joku pikku luukku.
2: Tykä sana. Luukku.
1: Luukku pöksyt siellä.
2: Siellä voi oikeasti olla. Mutta se, että hän ei pysty esimerkiksi syömään se maski päällä.
1: Tätä mä en tajunnutkaan, että niin ettei hän pystyisi hirveästi siitä illallisesta siellä nauttimaan. Niin. Mutta Lordi Tomi Putansuu oikealta nimeltään, niin hänhän on tehnyt mulle semmoisen, ei nyt ihan täysin vastaavaa maskia, kun hänellä itsellään on, mutta Rovaniemelle avattiin silloin viisuvoiton aikaan tämmöinen Lordi ravintola, niin olin sitä hirviötonttuna promoamassa ja Putansuu teki mulle tämmöisen hirviömaski.
2: Mikä on hirviötonttu?
1: No mä voin yrittää kaivaa jotain vanhaa kuvaa, mutta tommonen vähän samantyylinen maskeeraus tehtiin mulle ja sit mä olin semmonen niinku kauhutonttu.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivää. Riikka menossa tuossa muutaman viikon päästä Madridiin, Espanjaan katsomaan Shakiraa livenä.
1: Joo, keikka. Matka lähenee, mutta meillä on yksi tämmöinen huolenaihe liittyen tähän keikkaan, kun se tosiaan on siellä Madridissa, Espanjassa, missä Shakira itsekin asustelee, niin mitä jos se vetääkin koko keikan espanjaksi?
0: Siis toi olisi ihan kauheeta. Siis koska Shakirahan on julkaissut käsittääkseni jokaisen oman biisinsä myös espanjan kielellä.
1: Niin, ainakin kaikki ne isoimmat hitit, niin, mitä me odotetaan.
0: Niin. Ja totta kai, kun se on Espanjassa, se on heidän äidinkieli, niin siinä on iso mahdollisuus.
1: Iso riski ja mahdollisuus,
0: siis
1: että pelkkää espanjaa. Miten hän edes menee, whenever, whatever, miten se espanjaksi edes sanotaan?
0: En puhu espanjaa, mutta siis toi olisi ihan hirveetä.
1: Toivotan, että näin ei käy, ja me myös katsottiin, että näin ei voisi käydä käytännössä, koska Shakiralla ei Euroopassa ihan hirveästi muita keikkoja ole, niin olisi se aika mulkkumuuvi, kun hän tietää, että sinne tullaan ympäri Eurooppaa Suomesta asti katsomaan.
0: Niin, mutta sitten taas myös samaan aikaan hän on alueella, missä pelkki espanja. Eikö mä oikeasti toivon, että se vetää teidän puolesta, koska toi olisi ihan sikapaa.
1: Jos hän vetää vaan espanjaksi, niin siinähän tietää, miten käy, että me ollaan sitten baarissa.
0: Ei vitsi. Hei, seuraavaksi tulos. Kygo Khalid, Say My Love. Billie Eilishin Birds of a Feather ja sit Isaac Elliot. Tuore faija, sinfoniaa.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Moi moi, kulta, pidä hauskaa! Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
0: Päivää.
15: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Klaas Olsson.
19: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
21: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
22: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
23: Oh yes!
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
25: Energillä

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, lyö pakettiin tämän keskiviikko iltapäivän Energyllä.
1: Näin se on, ja ei emme juokse terassille, vaikka lilla lördää konkin. Mikä? Vai juoksetko sie?
0: Mitkähän mahdollisuudet olisi saada sut terassille? Jos rupesi oikeasti niin kuin innostua. Mä sanon kyllä, että kyllä sut saisi terassille.
1: No tuolla on niin ihana sää, että...
0: Niin. Mä aina välin leikittelen sellaisen ajatuksen kanssa, että jos jostain tulisi joku tämmönen haaste, että sun tehtävä on saada toi tyyppi lähtemään ulos ja sä saat 1 000 000 euroa.
1: Niin ja sä toivoisit, että se on minä.
0: Ja, niin, no, koska sehän ei tietenkään tulisi sun kohdalle, koska se olisi maailman helppoa, siitä saisi 5 euroa, kun sut saisi sinne. Mutta jos se olisi oikeasti tilanne se, että sun pitäisi saada joku täysin, tiedätkö, mahottomuus, niin mitä sä tekisit sen eteen, että sä saisit sen sinne terassille? Eihän kukaan tällaista tietenkään tarjoisi yhtäkkiä. En mä tiedä, mistä tää tuli mun päähän.
1: Leikittelet päivittäin.
0: Niin, mä oon joskus leikitellut ajatuksen kanssa, että olisiko se niin kuin mahdollista.
1: Mut jos mun pitäisi saada vaikka sut nyt oikeasti juhlimaan lilla lördakkiä tonne, niin en kyllä tiedä, millä keinolla sut huijais.
0: Varmaan, niin jos se olisi niin päin.
1: Varmaan niin, että pääset sinne baariin imuroimaan.
0: Lopeta!
1: Ja moppailee.
0: No ei, vaikka mä dikkaan imuroida himassa, niin ei se nyt, no en mä nyt niin paljon. Toi kuulostaa, että mä saisin ihan hirveet kikseen jostain.
1: No ehkä siellä on koiria. Koiria pääsit paijailemaan sinne. Toki sulla on kotonakin koiria. No, en tiedä, ei mulla ei olisi keinoja.
0: Sun pitäisi miettiä tarkkaan, mikä se niinku keino olisi.
1: Lähden tästä kotiin miettiä.
0: No niin, no älä mieti, koska tää oli niinku ihan täysin tyhmä juttu, että sä päästä vaan heitetty tämmönen.
1: No mietinpä silti.
0: No mietinpä nyt silti sitten. No,
1: mietin
0: niin.
1: Tyhmempiäkin.
0: Eikö tää nyt ole se merkki, että kyllä me lähdetään tästä
1: kyllä
0: nyt.
1: Kyllä lähdetään lataa akkuja ja huomenna sitten uusilla energioilla.
0: Joo, kello 14 tullaan huomenna. Allu ja Riikka. Hei, Isa Keliot Sinfoniaa vielä tähän loppuun ja Energy illas eniten musaa. Huomiseen, moi!
1: Ciao!

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
8: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
7: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
8: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
7: Siellä on sisällä jyvän palasia.
8: No siksi se on limpun verran parempaa.
9: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
11: Ojes.
12: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
13: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hit music only.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi kantekortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. Go-rauta.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
11: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Energy. Hit music only. Energy. Energy. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa

0: Metsun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99€. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti. Asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopohinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
0: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
20: sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
26: Autovex. Oh yes!
27: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
7: No, jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
6: No, meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
7: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
6: No?
7: Erikokoiset palat.
6: Niinkö?
7: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
6: Entäs sie?
7: Minä syön ne kaikki.
8: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
9: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Paljon onnea vaan.
11: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille.

0: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
1: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
0: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
2: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Päivää!
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Varasitko jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä vielä.
1: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
10: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
12: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Oot sä varma?
15: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
0: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Ai miten niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
7: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
6: No todellakin asuu.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
14: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ovea!
16: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori, tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
18: Ojes.
19: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittelee loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Ahaa, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.

0: jatkamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
1: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
2: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
2: No ilmankos.
3: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille ja

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
12: Makeit uutuuksii!
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Energy. No niin, mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Muista aina

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Hit music only.
1: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.

0: rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Paljon onnea vaan.
11: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Energy Extravadance esittää.
8: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
9: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit

0: Energy.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Energillä

0: Energy.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Energillä

0: Music only.
1: Eight drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. WW.